0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Ni asubuhi nyingine msikilizaji tunapokutana katika matangazo yetu, nikiwa na matumaini kwamba afya yako ni njema kabisa popote pale ulipo. Leo ikiwa ni Jumatano ya Oktoba 14 mwaka huu 2026, ninayekualika ninaitwa Grace Kabogo. Karibu tuambatane sote.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Waasi wa Houthi wa nchini Yemen wamevurumisha tena makombora kuilenga Saudi Arabia. Papa Leo wa 14 amefanyiwa upasuaji jana na kugundulika kuwa na saratani ya mapafu. Na idadi ya maambukizi ya Ebola nchini Kongo imefikia visa 9,000. Habari kamili. Riyadh. Saudi Arabia imesema watu wanne wamejeruhiwa kwenye mji mkuu Riyadh usiku wa kuamkia leo baada ya mabaki ya makombora waasi wa Houthi yaliyodunguliwa kuanguka kwenye maeneo ya makazi ya watu. Mamlaka za nchi hiyo zimesema waliojeruhiwa ni wanawake wawili, mwanaume mmoja na mtoto mmoja, huku nyumba 15 zimeharibiwa. Wakati huo huo, wizara ya nishati ya Saudi Arabia imesema jengo la utawala la kampuni ya mafuta ya taifa Aramco katika mji wa Dhahran lilipigwa na kombora na kusababisha moto mdogo ambao ulidhibitiwa bila kusababisha vifo wala majeruhi. Mashambulizi hayo yametokea saa chache baada ya muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia kutangaza kuwa umedungua makombora kadhaa ya Wahuthi yaliyokuwa yakielekea maeneo mbalimbali ya ufalme huo ikiwemo mji mkuu Riyadh. Mapema jana, muungano huo wa kijeshi ulifanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya mafuta kwenye mji mkuu Yemen, Sanaa, ukisema ilikuwa ni jibu kwa mashambulizi ya waasi Wahuthi nchini Saudi Arabia. Tehran. Iran imeongeza mashambulizi dhidi ya meli zinazopita kwenye mlango bahari wa Hormuz, hatua ambayo maafisa wawili waandamizi wa nchi hiyo wanasema inalenga kuendelea kupandisha bei ya mafuta na kuongeza shinikizo kwa Marekani kabla ya uchaguzi wake wa katikati ya muhula. Kwa mujibu wa maafisa hao, Tehran imebadili mbinu na kuongeza kasi ya mashambulizi dhidi ya meli zinazoendelea kutumia njia hiyo muhimu ya biashara ya mafuta duniani. Mlango bahari wa Hormuz hupitisha sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa kimataifa, na vitisho vya usalama katika eneo hilo tayari vimechangia kupanda kwa bei za nishati duniani. Maafisa hao wawili wamesema lengo la Iran ni kuvuruga juhudi za Marekani na washirika wake za kushusha bei za mafuta wakati uchaguzi wa katikati ya muhula ukikaribia nchini Marekani. Roma. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amegundulika kuwa na saratani ya mapafu baada ya kufanyiwa upasuaji wa kuondoa sehemu ya pafu lake la kulia jana jioni. Taarifa kutoka hospitali ya Gemelli mjini Roma zinasema upasuaji huo ulifanyika kwa mafanikio, lakini vipimo vya baada ya upasuaji vimethibitisha kuwa uvimbe uliokuwa umegunduliwa ni saratani ya mapafu. Baba Mtakatifu Leo mwenye umri wa miaka 71 alitangaza mwishoni mwa juma lililopita kuwa madaktari walibaini uvimbe mdogo kwenye moja ya mapafu yake wakati wa uchunguzi wa kawaida wa afya, na kwamba alikuwa anatarajia kufanyiwa upasuaji. Ofisi ya Papa mjini Vatican imesema itaendelea kufuatilia hali ya kiongozi huyo wa kiroho na kutoa taarifa kuhusu maendeleo yake ya afya. Ya kiongozi huyu wa kanisa Katoliki lenye jumla ya waumini bilioni 1.2 duniani. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Idadi ya visa vya ugonjwa hatari wa Ebola imepindukia 9,000 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku zaidi ya watu 4,300 wamefariki kutokana na mlipuko unaoendelea kusambaa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Wizara ya Afya ya Kongo imesema maambukizi hayo sasa yamefika kwenye majimbo 7 na visa vipya vinaendelea kuripotiwa. Hali hiyo imezusha wasiwasi miongoni mwa maafisa wa afya ambao wameonya kuwa ugonjwa huo bado unasambaa ndani ya jamii. Mamlaka za Kongo zinasema idadi halisi ya walioambukizwa huenda ikawa kubwa kuliko inayotajwa kutokana na visa vingi kutotambuliwa. Juhudi za kukabiliana na mlipuko huo zimeathiriwa na mapigano ya makundi yenye silaha, uhaba wa vifaa tiba na uhamaji mkubwa wa wananchi. Mlipuko huo unaoendelea unasababishwa na virusi vya Ebola aina ya bundibugyo ambavyo kwa sasa havina chanjo wala tiba rasmi iliyoidhinishwa. Na hatimaye Kiev. Urusi imeushambulia tena mji mkuu wa Ukraine Kiev kwa makombora ya masafa marefu na kusababisha vifo vya watu wawili huku zaidi ya wengine 20 wakijeruhiwa. Meya wa mji huo Vital Klitschko amesema jengo la makazi la ghorofa 9 lililengwa kwa kombora na kushika moto. Mashambulizi hayo mjini Kiev yametokea wakati Ukraine ikikabiliwa na upungufu wa makombora ya ulinzi wa anga ambayo huyatumia kudungua makombora ya Urusi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Namu msikilizaji, uchambuzi wetu asubuhi ya leo utaanza kwa kuangalia hali inayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Tutaziangalia pia siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutawasikia wachambuzi wanazungumzia vipi hatua ya rais wa zamani Joseph Kabila kuwa kiongozi wa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi FRN, na rais wa Marekani Donald Trump aonekana kuelekeza hasira zake za kisiasa kwa Ukraine pamoja na rais wa nchi hiyo. Makala tulokuandalia asubuhi ya leo ni Sema Uvume. Na uchambuzi wa ripoti zetu za asubuhi, msikilizaji, hii leo unaanzia katika eneo la Mashariki ya Kati ambapo waasi wa Houthi nchini Yemen na Saudi Arabia wamekuwa wakitupiana lawama kutokana na mashambulizi yanayoendelea baina yao. Rashid Chilumba amefuatilia hali inayoendelea huko na kutuandalia ripoti ifuatayo.
2: Saudi Arabia imesema usiku wa kuamkia leo kwamba waasi wa Houthi wamefanya shambulizi ambalo limelenga jengo la utawala la kampuni ya mafuta ya taifa Aramco katika mji wa Dhahran. Kulingana na maafisa wa Saudia, shambulizi hilo limesababisha moto mdogo lakini hapajitokea vifo wala majeruhi. Shambulizi hilo ni sehemu ya mvutano na uzidi kuongezeka kati ya waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran na muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia. Mamlaka za Saudia zinasema waasi wa Houthi pia walivurumisha makombora kadhaa ya masafa kulenga mji mkuu Riyadh. Inaarifiwa makombora yote yalidunguliwa. Hata hivyo, mabaki ya makombora mawili yaliangukia kwenye maeneo ya makazi mjini Riyadh na kujeruhi watu wanne akiwemo mtoto mmoja. Nyumba kadhaa pia zimeripotiwa kuharibiwa. Wakazi wa mji wa Riyadh walielezea kusikia milipuko mikubwa wakati mifumo ya ulinzi wa anga ilipokuwa ikijaribu kuyadungua makombora hayo. Kutokana na hofu ya mashambulizi zaidi, baadhi ya mashirika ndege yalihamisha ndege zake kutoka uwanja wa kimataifa wa mji wa Riyadh kwenda viwanja vingine ndani ya Saudi Arabia. Mapema jana Jumane, muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia ulifanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya mafuta katika mji mkuu wa Yemen Sanaa pamoja na majimbo ya Dhamar na Saada. Muungano huo umesema ulilenga miundombinu inayotumiwa na waasi wa Houthi kupanga na kutekeleza mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia na usafiri wa majini kwenye eneo la Bahari Nyekundu. Kabla mashambulizi hayo, wakazi wa maeneo kadhaa ya mji wa Sanaa walipewa onyo la kuondoka kwa sababu za kiusalama. Dakika chache baadaye, milipuko mikubwa ilisikika katika maeneo mbalimbali ya mji huo. Kwa upande wake, msemaji wa waasi wa Houthi Yahya Sareh alionya kwamba mashambulizi yoyote dhidi ya mji mkuu Sanaa yangejibiwa kwa hatua kali kwa kuendelea kuilenga Saudi Arabia. Onyo hilo lilikuja saa chache kabla ya Riyadh kutangaza kudungua makombora yaliyokuwa yakielekea nchini humo kutoka Yemen. Mapigano haya ya sasa yanaashiria kuzidi kupanuka kwa vita vya Yemen ambavyo tayari vimesababisha moja majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani. Katika siku za hivi karibuni, waasi wa Houthi wameongeza mashambulizi yao baada ya kutoa maeneo muhimu karibu na mlango bahari wa Bab al-Mandeb, njia ya kimkakati inayounganisha Bahari Nyekundu na Ghuba ya Aden. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa hali ya kibinadamu nchini Yemen inazidi kuwa mbaya, huku uhaba wa chakula, mafuta ya kupikia na huduma nyingine za msingi ukiendelea kuwakumba mamilioni ya raia. Kadri mashambulizi yanavyoendelea kutoka pande zote mbili, hofu inaongezeka kwamba mzozo huu unaweza kuingia katika hatua mpya na kuathiri zaidi usalama wa eneo la Bahari Nyekundu pamoja na biashara ya kimataifa.
1: Asante sana Rashid Chilumba kwa taarifa hiyo. Nchini Iran, juhudi za kutafuta suluhu ya vita zimechochea mvutano ndani ya utawala. Wabunge wenye misimamo mikali wanataka waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi aondolewe madarakani, huku mapato ya mafuta yakiporomoka. Kwa Rais Masoud Pezeshkian, changamoto ni kuongoza serikali ambayo inabeba lawama, lakini haidhibiti kikamilifu maamuzi na rasilimali muhimu. Ripoti ya mwandishi wa DW Shabnam Fonhain inasomwa studioni na Idi Sesanga.
3: Abbas Araghchi alikwenda New York kufanya diplomasia, lakini baada ya kukutana na wajumbe wa Marekani pembezoni mwa baraza kuu la Umoja wa Mataifa, sasa anakabiliwa na juhudi za kumuondoa madarakani. Wabunge wenye msimamo mkali wanadai mkutano huo haukuwa na idhini. Mbunge wa Tehran Amir Hussein Sabeti amesema amesajili ombi la kuanzisha mchakato huo. Bado wanahitaji kusanya saini zinazotakiwa kabla ya kuendelea. Hata hivyo, kiini cha mzozo huu kinaenda mbali zaidi ya mkutano mmoja. Mchambuzi wa siasa za Iran Ali Afshari anasema mfumo wa utawala wa Iran huruhusu wenye mamlaka makubwa kukwepa wajibu wa maamuzi magumu. Akizungumza na DW, anaeleza kuwa utawala unapolazimika kufanya mazungumzo, kiongozi mkuu na watu walio katika kiini cha mamlaka huachia viongozi wa serikali kubeba lawama. Kwa mtazamo huo, Araghchi anashambuliwa kwa kutekeleza sera ambazo kwa maelezo ya Afshari huwa zimeratibiwa ndani ya mfumo wenyewe. Wizara yake inatekeleza maamuzi, si yenye mamlaka ya mwisho ya kuyamua. Hilo linaifanya diplomasia kuwa changamoto kwa Rais Pezeshkian. Serikali inahitaji njia ya kupunguza shinikizo la vita, lakini pia hatua ya mazungumzo inaweza kutumiwa na wapinzani wake wa ndani. Afshari anakumbusha kuwa hali kama hiyo ilionekana wakati wa makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015. Wanasiasa wenye misimamo mikali walipinga makubaliano hayo, lakini hawakuweza kuzuia kutiwa saini. Hivyo shinikizo la sasa halimaanishi moja kwa moja kuwa diplomasia itasitishwa. Wakati mvutano huo ukiendelea, serikali inakabiliwa pia na kupungua kwa fedha. Mauzo ya mafuta ya nje yameporomoka kutokana na vizuizi vya Marekani. Waziri wa mafuta Mohsen Pekjenad alijiuzulu hivi karibuni kwa sababu zilizoelezwa rasmi kuwa binafsi, lakini mtaalamu wa nishati Umud Shokri anaona kuwa kubadili waziri hakutatui tatizo la msingi. Anasema Iran inategemea mitandao ya kukwepa vikwazo ili kuuza mafuta. Mitandao hiyo imekuwa biashara yenye faida kwa baadhi ya watu walio karibu na vituo vya mamlaka, hasa kikosi cha walinzi wa mapinduzi. Bei, kamisheni na kiasi cha fedha zinazopita katika biashara hiyo haviko wazi. Kwa maelezo ya Shokri, serikali ina ushawishi mdogo, huku walinzi wa mapinduzi wakisimamia sehemu muhimu ya miamala hiyo. Hapo ndipo matatizo ya Pezeshkian yanapokutana. Anatarajiwa kutafuta amani na kuimarisha uchumi, lakini uwezo wake unabanwa na nguvu nyingine ndani ya utawala. Kuondoka kwa waziri mmoja au wawili hakumpi mmoja kwa mmoja mamlaka anayohitaji kutimiza matarajio hayo.
1: Asante sana Idi Sesanga kwa taarifa hiyo. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila anaripotiwa kuungana na vuguvugu la M23 linaloungwa mkono na Rwanda. Hii ni hatua kubwa katika mzozo wa mashariki mwa nchi hiyo inayoweza kubadili mwelekeo wa kisiasa wa uasi na kutatiza juhudi za kupata amani ya kudumu. Mwenzangu Saumu Mwasimba amezungumza na mchambuzi wa siasa za kanda ya maziwa makuu Nixon Katembo akiwa mjini Johannesburg, Afrika Kusini, na kwanza alitaka kujua hatua ya Kabila ina maana gani kwa serikali ya Kinshasa, makundi yenye silaha yanayoipinga na juhudi za kikanda za kumaliza mapigano.
4: Nadhani hivi inaonyesha kwamba rais wa zamani ndiye mwenyekiti wa uasi ulioko mashariki mwa Kongo na amekuwa nyuma ya uasi huo licha ya kuwa alikuwa hajajitokeza. Na pili, inaonyesha dhahiri kwamba inataka kuondoa nafasi ya Rwanda katika uasi huo, na hivi kukosa kulaumiwa kwamba inahusika na uvamiaji wa Kongo na hivi kulifanya swala la Kongomani ambao wanapigana wenyewe kwa wenyewe.
5: Katemba, pamoja na hilo ulilozungumza, zipo hoja kwamba Kabila kutangaza kuwa rais wa kundi hili la uasi ni kukosa busara vile vile kama rais mstaafu, lakini pia ni kuonesha uchu wa madaraka. DRC hivi sasa inakabiliwa na mazingira yasiyotofahamu, tunafahamu, ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2028. Ipi hasa dhamira ya Kabila kuunda muungano huu?
4: Zamira ya Kabila kwanza ni kulinda maslahi yake binafsi ya kisiasa na ya kibiashara, kwamba kumbuka ni huyu rais alitawala nchi kwa muda wa miaka 18. Na nini ya hakukifanya ambacho ataweza kukifanya kwa kuanzisha watu? Hilo ni moja. Upande wa Tshisekedi naye pia tunaona kwamba ni uchu wa madaraka, anataka kusalia madarakani kwa kubadili katiba ya nchi, na hivi basi kuendelea kulinda maslahi yake ya kiuchumi kuliko kulinda maslahi ya mapana ya taifa la Kongo.
5: Kwa mantiki hiyo uliozungumzia hapo bwana Katembo, hatua ya Kabila sasa ina maana gani kwa serikali ya Kinshasa?
4: Hii inaleta tishio kubwa kwa serikali ya Kinshasa na kuhakikisha kwamba serikali hiyo inakumbana na sasa na upinzani mkali wa silaha kutoka kwa watu wa M23 na kundi vuguvugu hili jipya la Kabila, na hivyo kusababisha hali iwe mbaya zaidi ya kiusalama ndani ya Kongo na ukanda mzima wa maziwa makuu.
5: Ziko hoja kutoka upande wa muungano huu mpya ambao wanasema kwamba kujiunga kwa Kabila na wasifu wake kama kiongozi wa nchi mstaafu utaleta nguvu mpya kwa vuguvugu hili la uasi. Kwa hoja hizi zinazotolewa, kipi ambacho Kabila anakileta kitakachobadilisha wizani wa nguvu baina ya muungano wake na serikali Kinshasa?
4: Mimi sioni kwamba kuna kitu ambacho Kabila anakileta. Hawa ni watu wameshirikiana na wameamua kuvamia taifa la Kongo na kulinda maslahi yao binafsi ya kibiashara na kisiasa. Wote wameshirikiana kwanza chini ya uongozi wa Kabila. Makenga akaasi, Corneille Nangaa alikuwa kiongozi wa tume ya uchaguzi nchini Kongo na haya akajiunga na uasi. Na tunajua kwamba hao walikuwa na makampuni makubwa ambayo alikuwa ameamiliki, na sifa hizo walizipoteza wakati Tshisekedi aliposhika madaraka. Na hii wanaifanya kama kulipiza kisasi kwa yale maslahi ya kiuchumi.
5: Na wakongomani wengi wanaonesha mashaka makubwa kuhusu hatua ya Kabila, lakini pia wanaonekana wamekasirishwa. Kuna matumaini gani kwa Wakongo ya mustakabali wa amani ya nchi yao kwa mwelekeo wa sasa?
4: Mustakabali wa amani ni wakongomani kuweza kusimama kidete na kujiamulia mambo yao wao wenyewe kwa wenyewe, ili waache kutumiwa na viongozi wao vibaya katika kuwaingiza hasa vijana wa Kongo katika uasi na kupambana na kuwaua wenzao.
1: Huyo ni Nixon Katembo, mchambuzi wa siasa za kanda ya maziwa makuu, kama alivyozungumza na mwenzangu Samu Masimba kuhusu hatua ya Joseph Kabila kujiunga na vuguvugu la M23. Rais wa Marekani Donald Trump anaonekana kuelekeza hasira za changamoto zake za kisiasa kwa Ukraine na rais wake Volodymyr Zelensky, akikabiliwa na malalamiko kuhusu gharama za maisha kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula. Trump anayekosoa Kiev huku akilegeza baadhi ya vikwazo dhidi ya Urusi ili kuagiza dizeli. Lilian Mtono na taarifa kamili.
6: Donald Trump amewahi kumkosoa vikali Volodymyr Zelensky, lakini safari hii ukosoaji huo unakuja wakati rais huyo wa Marekani akikabiliwa na shinikizo kubwa nyumbani. Uchaguzi wa katikati ya muhula unafanyika Novemba 3. Kura nyingi za maoni zinaashiria kuwa chama chake cha Republican kinaweza kupoteza udhibiti wa bunge, huku kupanda kwa bei kukiwakasirisha wapiga kura. Utafiti wa shirika la habari la AP na chuo kikuu cha Chicago unaonyesha asilimia 65 ya watu wazima wanailaumu ikulu kwa gharama kubwa za maisha. Wanataja hasa ushuru wa Trump na vita dhidi ya Iran. Kwa mchambuzi Garrett Martin wa chuo kikuu cha American, Trump anatambua kwamba wananchi wanamwajibisha kwa bei hizo. Ana wiki chache kujaribu kubadili mtazamo wao. Ndipo linapokuja tangazo lake la kuruhusu uagizaji wa dizeli kutoka Urusi. Trump anasema anataka kupunguza gharama kwa wakulima, wafugaji na wasafirishaji ambao walimuunga mkono kwa wingi mwaka 2024. Wakati huo huo ameikosoa Ukraine kwa kushambulia viwanda vya kusafisha mafuta vya Urusi. Jumamosi alimlaumu Zelensky kwa kushindwa kumaliza vita na kumtaka afanye uchaguzi.
7: Well, I think he should have an election.
8: Nadhani anapaswa kuitisha uchaguzi. Angeweza kumaliza swala hili mara kadhaa, na anapaswa kuitisha uchaguzi. Hawezi kuendelea kusababisha bei ya mafuta kupanda. Ameshafanya vya kutosha. Hivi ni vita ambavyo havikupaswa kutokea kamwe. Lakini Rais Zelensky angeweza kutatua vita hivi au angefikia makubaliano mara nyingi.
6: Trump anasisitiza kuwa Vladimir Putin anataka makubaliano ya kumaliza vita, lakini kwa mujibu wa taarifa ya AFP hajazungumzia kuongezeka kwa mashambulizi ya Urusi nchini Ukraine na vifo vya raia. Mchambuzi wa masuala ya mafuta John Kilduff anasema Trump anajaribu kuelekeza lawama za bei kubwa kwenye mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mafuta. Kwa maoni yake, tatizo kubwa ni kupungua kwa mafuta yanayopita katika mlango bahari wa Hormuz. Pia kuna mashaka kuhusu manufaa ya makubaliano hayo. Marekani hutumia mapipa milioni 3.9 ya dizeli kwa siku. Urusi imeahidi kutoa mapipa milioni 2.22 katika makubaliano ya awali, zaidi kidogo ya matumizi ya nusu siku tu. Baadhi ya wanachama wa chama cha Republican wamepinga hatua hiyo. Kwa hiyo Trump anapoiwekea Ukraine shinikizo, changamoto yake kubwa inabaki nyumbani, kuwashawishi wapiga kura kwamba anaweza kupunguza gharama za maisha kabla ya uchaguzi.
1: Ilikuwa taarifa ya Kelilian Mtono. Zaidi ya wanajeshi 400 wa zamani wa jeshi la anga la Kenya wanaendelea kuishinikiza serikali kuwalipa zaidi ya shilingi bilioni 9 za Kenya kama fidia kufuatia kufutwa kazi baada ya jaribio la mapinduzi la mwaka 1982 lililoshindwa. Wanajeshi hao pia wanataka hatua zichukuliwe dhidi ya katibu mkuu wa Wizara ya Ulinzi Patrick Mariru, wakimtuhumu kwa kutotekeleza maagizo ya mahakama yaliyoelekeza serikali kuwalipa fidia. Kufukuzwa kwao kazini kuliwaacha baadhi yao wakikabiliwa na matatizo ya afya ya akili. Michael Kwena na ripoti kamili.
9: Matukio ya tarehe 1 Agosti mwaka 1982 bado yamebaki kwenye kumbukumbu za Aden Chukulisa, mmoja wa maafisa wa jeshi la anga la Kenya waliofutwa kazi kufuatia jaribio la kuipindua serikali ya rais wa zamani Daniel Arap Moi. Chukulisa alikuwa katika eneo la Kiambu wakati jaribio hilo lilipotekelezwa na baadhi ya wanajeshi. Yeye ni miongoni mwa zaidi ya wanajeshi 400 ambao kwa miaka mingi wamekuwa kiitaka serikali kuwalipa fidia kwa madai kwamba walifutwa kazi bila hatia, huku wakisisitiza kuwa hawakuhusika kwa namna yoyote na jaribio hilo la mapinduzi. Anasema kabla ya kuachishwa kazi walipitia mateso makubwa mikononi mwa serikali.
10: So tukawa arrested, tukapelekwa mahali inaitwa Kamiti. Sasa hapo ndio tukawekwa huko. Otherwise hatuna habari yoyote, tukawa confined huko. Baadaye walitupeleka sisi court martial, tukawa tortured, tukapigwa, imeharibika, wakachukua na sisi hatukurudi tena hiyo camp. Tulifutwa kazi, tukaambiwa basi muende nyumbani.
9: Kufutwa kazi kulimnyima Chukulisa fursa kuendelea na taaluma aliyoiota tangu ujana wake. Anasema kwamba licha kujijenga upya kupitia siasa na shughuli za upatanishi katika jamii, bado hajapata fidia ambayo naamini ingesaidia kufidia mateso na hasara alizozipata kwa zaidi ya miaka 40. Kufikia mwaka 1982, Chukulisa alikuwa ametumikia jeshi la anga la Kenya kwa miaka 4 pekee. Mwenyekiti wa mwavuli wanajeshi hao wa zamani Muigai Njoroge anasema wanachama wake walikamatwa na kuzuiliwa kufuatia jaribio la mapinduzi.

0: juhudi za kuzipatanisha jamii zinazokinzana katika eneo hilo la mpakani kati ya Kenya na Ethiopia. Baadhi ya viongozi wa kisiasa pia wamekuwa kiitaka serikali ya sasa kutekeleza agizo la mahakama na kuwalipa fidia wanajeshi hao wa zamani. Miongoni mwao ni Jimmy Wanjigi, kiongozi wa chama cha Safina.
1: It seems we have an inhumane...
2: Inaonekana tuna serikali isiyo na huruma ambayo imeamua kupuuza masaibu yanayokabili wanajeshi hao jasiri wa kiume na wa kike.
1: Of these gallant men and women.
0: Leo akiwa katika umri wa uzee na akiendelea kuhudumu kama mwenyekiti wa baraza la amani la Marsabit, Adan Chukulisa anasema bado anaisubiri siku ambayo serikali itatekeleza maagizo ya mahakama na kuwalipa fidia yeye pamoja na wenzake. Michael Kwena, DW, Nairobi.
3: Na kwa taarifa hiyo ya Michael Kwena, ndio tunakamilisha uchambuzi wa ripoti zetu za leo asubuhi, lakini msikilizaji usiende mbali, baki nasi.
4: DW, sema uvume.
5: Licha ya juhudi zilizopigwa kupambana na maambukizi mapya ya virusi vya ugonjwa ukimwi VVU nchini Kenya, mara nyingi vijana bado wanakabiliwa na upungufu wa ufahamu kuhusu virusi na maradhi haya. Kulingana na takwimu za kitaifa, miongoni mwa watu 10 walioambukizwa, 4 ni vijana wenye umri wa kati ya miaka 15 hadi 24. Msikilizaji, karibu kwenye makala ya Sema Uvume, tukiangazia ni vipi michezo ya kidijitali imechangia mwamko mpya katika kupambana na kusambaa kwa VVU na kuimarisha elimu na utambuzi dhidi ya virusi na ugonjwa ukimwi. Jina langu ni Musa Nadhie. Kwa lengo la kuimarisha upambanaji, mtaalamu utafiti afya ya umma katika chuo kikuu cha Maseno Eric Ndenga amebuni app ya mchezo wa simu maarufu kama Dream Boys, ikiwa na mipango ya ushauri na ujumuishaji wa jamii na kusambaza elimu kuhusu VVU miongoni mwa vijana wakiwemo wanaobalehe. Mbinu hii ya teknolojia ya simu inawapa vijana ufahamu kuhusu virusi na ugonjwa huu katika mbinu ya kuwavutia na kuwashirikisha zaidi kupitia michezo. Anasema mafunzo ambayo wamekuwa kipewa shuleni au katika jamii kuhusu VVU mara nyingi yalikuwa yakiwalenga watoto wa kike.
6: Katika ile jukumu kubwa la kupeana mafunzo pamoja na marafiki zangu, nikakuja kufikiria siku moja kwamba mafunzo ambayo tunaipeana mara nyingi kwa shule ama katika jamii tu, utakuta mafunzo kwa nyingi zinafanyika kuwafunza vijana wa kike. Nikafikiria, nikaona kwamba kwa kiwango kikubwa vijana wa kiume wameachwa nje na miradi mingi. Kwa hivyo nikaona tuweze kuboresha kiwango cha ufahamu kwa vijana wa kiume ili wajifunze na wajue ni nini haswa inasababisha ugonjwa kupita kwa mtu mmoja hadi mwingine, na tuweze kugeuza yale mawazo na kuweza kuwapatia mawazo mwafaka. Nilipoona hivyo ndio nikaanza kufikiria kuhusu hii app ya kujifunza ama ya kupitisha ufahamu.
5: Kupitia kucheza mchezo huu wa simu, ndipo wataalamu hufanya tathmini ya viwango vya uelewa wa kila mchezaji kupitia maswala yanayofungamana na ugonjwa ukimwi na VVU, sawa na maswala jumla kuhusu afya uzazi na kufanya maamuzi yaliyo sahihi kiafya. Mbinu hii ya kutoa elimu ya afya ikiwa mwafaka zaidi kuwafikia vijana na kuwapa kitu kinachoendana na hali zao, ikizingatiwa enzi hizi za kidijitali, wengi wa vijana wanatumia muda wao mwingi mitandaoni.
6: App hii ni imewekwa katika mfumo wa mchezo, kwa hivyo kupitia kwa mchezo pia tunapitisha mafunzo. Wakati mchezo unaendelea, tuna video tofauti tofauti, tuko na michezo kama ya unaambiwa kusanya hii weka pale, jumuisha rangi zinazofanana, ama neno linapita pale, unaambiwa hii ni ukweli ama ni uongo. Kama ni ukweli, bonyeza kijani; kama ni uongo, bonyeza rangi ya nyekundu. Kwa hivyo katika hizo viwasilishi tofauti tofauti, unakuta kwamba kijana anaweza kujifunza.
5: Afisa mkuu wa mipango Baraza la Taifa la Kudhibiti Magonjwa ya Milipuko NSDCC jimbo la Homa Bay, Nelly Igehiza, akihutubu kwenye hafla iliyowaleta pamoja makundi ya vijana walioshiriki uzinduzi wa mpango huu, anapongeza harakati za uvumbuzi unaowalenga wavulana, akihimiza juhudi zaidi za kushirikisha kundi hili la kiraia katika upambanaji.
7: Tukiweka juhudi za pamoja, basi tutaweza kufikia mengi. Mpango huu ni mojawapo ya mipango yenye mafanikio makubwa ambayo yatawezesha kuleta matokeo bora miongoni mwa vijana wetu wanao balehe. Kwa muda mrefu tumewaacha vijana wa kiume nyuma.
5: Mtaalamu wa masuala ya afya ya uzazi vijijini, Dorothy Atieno, aliyechangia ushirikishwaji wa vijana katika mchezo huu, anasema ni mchezo uliopokelewa vizuri sana na makundi ya vijana na wazazi. Mchezo huu una

0: jumla ya ngazi 35 na wote walioshiriki katika hatua ya kwanza ya majaribio walifanikiwa kuimarika ikilinganishwa na mwanzo wa mchezo. Na pindi walipomaliza mchezo, takwimu zilizosajiliwa zilionyesha ongezeko la hadi asilimia 50 ya kuimarika kwa ufahamu kuhusu maradhi ya ugonjwa ukimwi na VVU.
1: Ulikuwa unapata mtoto akitoka shule ile simu, alikuwa anataka kujua zaidi. Yaani hapa nimeachia hapa, kesho nataka kujua ni nini zaidi.
0: Msikilizaji, kwa kauli hii ndiyo nakamilisha makala Sema Uvume. Jina langu ni Musa Navie.
2: Na kwa nukta hiyo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi. Ungana nasi saa 7 kamili mchana kwa saa za Afrika Mashariki katika matangazo yetu mengine ya mchana. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika kukuandalia matangazo haya, ulikuwa nami Grace Kabogo nikikutakia siku njema.
3: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili huko Afrika Mashariki, 6 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Bakari Ubena.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Ninakusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Milipuko mipya yaripotiwa kwenye mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Kesi dhidi ya afisa wa zamani wa jeshi la Ukraine kuhujumu bomba la gesi la Nord Stream yaanza Ujerumani. Na shirika la fedha duniani laitaka Marekani na mataifa mengine tajiri kudhibiti madeni. Habari kamili. Riyadh. Milipuko mipya imesikika katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, huku lawama zikielekezwa tena kwa waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran katika nchi jirani ya Yemen. Hata hivyo, hakukutolewa taarifa za haraka kuhusu vifo, majeruhi ama uharibifu wa mali kufuatia milipuko hiyo. Muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia unaopambana na Wahouthi aidha umesema ulidungua kombora la masafa marefu lililorushwa na waasi hao kuelekea Riyadh. Wahouthi wamekuwa wakilenga mara kwa mara viwanja vya ndege vya Saudi Arabia, vituo vya kijeshi na miundombinu ya mafuta katika awamu ya hivi karibuni ya mzozo unaohusisha mvutano wa kikanda unaohusiana na Iran. Berlin. Kesi dhidi ya afisa wa zamani wa jeshi la Ukraine anayeshutumiwa kwa mashambulizi ya mabomba ya kusafirisha gesi ya chini ya bahari ya Nord Stream yanayounganisha Ujerumani na Urusi miaka minne iliyopita imeanza leo nchini Ujerumani. Mshukiwa huyo anashitakiwa kwa kusababisha mlipuko, kuharibu mali, kuvuruga huduma za umma na kuwa mshirika wa uhalifu wa kivita kwa kushambulia miundombinu ya kiraia, hii ikiwa ni kwa mujibu wa waendesha mashtaka. Mashambulizi hayo yanachukuliwa kama moja ya hujuma kubwa kabisa tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Kulingana na sheria za usiri za Ujerumani, mtuhumiwa huyo atatambulika kwa jina la Serhii K, ingawa alitambulishwa hadharani kama Serhii Kuznetsov wakati alipokuwa akirejeshwa nchini mwake kutokea Italia. Ukraine imekana kuhusika na mashambulizi hayo. Bangkok. Mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha ulimwenguni IMF, Kristalina Georgieva, amesema Marekani na mataifa mengine tajiri yanalazimika kuchukua hatua za haraka za kukabiliana na kuongezeka kwa viwango vya madeni duniani yanayoelemea mataifa masikini. Akizungumza kwenye mkutano wa IMF na Benki ya Dunia wa majira ya vuli mjini Bangkok, kiongozi huyo na wengine wa sekta ya fedha wamesema ongezeko la madeni na mfumuko wa bei duniani vimechochea viwango vya riba kupanda zaidi katika miongo kadha, jambo linaloongeza mzigo wa madeni kwa mataifa masikini zaidi duniani. Ametoa wito wa kufanyika marekebisho ya haraka kwenye eneo la fedha za umma ili kuepuka pengo kuongezeka zaidi.
3: What is our loudest call to policymakers?
4: Wito wetu wa dharura kwa watunga sera ni upi? Fanyeni marekebisho ya haraka katika mfumo wa fedha za umma kabla nyufa hazijatanuka. Sasa ni wakati mwafaka wa kuongeza mapato na kuboresha usimamizi wa fedha za umma. Bei za nishati na chakula zinapopanda, walindeni watu, sio bei.
3: Protect people, not prices.
2: Aidha, amesema hali ni mbaya zaidi kwenye eneo la Mashariki ya Kati na Asia ya Kati, ambako uchumi unatarajiwa kudhoofika mwaka huu kabla ya kurejea katika kiwango cha ukuaji cha 6.3% mwaka 2027. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Vatican City. Kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Leo ameelezwa kuwa na usiku mtulivu baada ya kufanyiwa upasuaji wa saratani ya pafu. Vatican imesema hayo mapema leo na kuongeza kuwa taarifa zaidi zitatolewa baadaye. Papa Leo aligundulika jana Jumanne kuwa na saratani ya mapafu aina ya adenocarcinoma baada ya madaktari kuondoa sehemu ya chini ya pafu lake la kulia wakati wa upasuaji huo. Madaktari wamesema kwenye taarifa yao ya pamoja kwamba waliondoa sehemu nzima ya chini ya pafu la kulia katika juhudi za kuondoa tishu zote za saratani. Papa Leo mwenye umri wa miaka 71 alilazwa katika hospitali ya Gemelli baada ya madaktari kugundua uvimbe wakati alipofanyiwa uchunguzi wa kawaida wa kiafya. Na hatimaye Berlin. Ripoti mbili zilizochapishwa kuelekea siku ya chakula duniani Oktoba 16 zimeashiria kuzorota kwa hatua za mapambano dhidi ya njaa duniani kote, huku hali katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara ikiendelea kuwa mbaya tangu mwaka 2018. Nchi saba kati ya nane zenye viwango vya juu zaidi ziko katika eneo hilo, na ambako pia kuna rekodi tatu za juu zaidi duniani za migogoro ya ukosefu wa chakula. Kielelezo kuhusu njaa duniani kilichotolewa Jumatano na shirika la misaada la Ujerumani la Welthungerhilfe likishirikiana na mashirika mengine mawili kimeongezeka ikilinganishwa na mwaka 2018, hii ikiwa ni mara ya kwanza kwa kiwango hicho kuongezeka tangu mwaka 2000. Kielelezo hicho upima viashiria kama vile ukosefu wa lishe ya kutosha, utapiamlo wa watoto na vifo vya watoto. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Lilian Mtono. Shukran sana. Msikilizaji, mchana huu utasikia yanayoendelea huko Mashariki ya Kati, na vilevile hatua ya rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila kutangaza muungano mpya wa kisiasa na kijeshi yaendelea kuzusha mjadala. Na makabiliano makali yametokea jijini Paris nchini Ufaransa kati ya wanafunzi wanaoandamana na polisi. Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, usibadili kituo. Msikilizaji, kumbuka tunathamini maoni yako na tutayapeperusha hewani. Unachotakiwa kufanya ni kutuandikia ujumbe mfupi kupitia kurasa zetu za mitandao ya Facebook, Instagram na hata YouTube. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi wa ripoti zetu unaanzia katika eneo la Mashariki ya Kati, ambapo waasi wa Houthi nchini Yemen na Saudi Arabia wamekuwa wakitupiana lawama kutokana na mashambulizi yanayoendelea baina yao. Rashid Chilumba amefuatilia hali inayoendelea huko na kutuandalia taarifa ifuatayo.
5: Saudi Arabia imesema usiku wa kuamkia leo kwamba waasi wa Houthi wamefanya shambulizi ambalo limelenga jengo la utawala la kampuni ya mafuta ya taifa Aramco katika mji wa Dhahran. Kulingana na maafisa wa Saudia, shambulizi hilo limesababisha moto mdogo, lakini hapajatokea vifo wala majeruhi. Shambulizi hilo ni sehemu ya mvutano na uzidi kuongezeka kati ya waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran na muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia. Mamlaka za Saudia zinasema waasi wa Houthi pia walivurumisha makombora kadhaa ya masafa kulenga mji mkuu Riyadh. Inaarifiwa makombora yote yalidunguliwa. Hata hivyo, mabaki ya makombora mawili yaliangukia kwenye maeneo ya makazi mjini Riyadh na kujeruhi watu wanne akiwemo mtoto mmoja. Nyumba kadhaa pia zimeripotiwa kuharibiwa. Wakazi wa mji wa Riyadh walielezea kusikia milipuko mikubwa wakati mifumo ya ulinzi wa anga ilipokuwa ikijaribu kuyadungua makombora hayo. Kutokana na hofu ya mashambulizi zaidi, baadhi ya mashirika ya ndege yalihamisha ndege zake kutoka uwanja wa kimataifa wa mji wa Riyadh kwenda viwanja vingine ndani ya Saudi Arabia. Mapema jana Jumane, muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia ulifanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya mafuta katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa, pamoja na majimbo ya Dhamar na Saada. Muungano huo umesema ulilenga miundombinu inayotumiwa na waasi wa Houthi kupanga na kutekeleza mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia na usafiri wa majini kwenye eneo la Bahari Nyekundu. Kabla mashambulizi hayo, wakazi wa maeneo kadhaa ya mji wa Sanaa walipewa onyo la kuondoka kwa sababu za kiusalama. Dakika chache baadaye, milipuko mikubwa ilisikika katika maeneo mbalimbali ya mji huo. Kwa upande wake, msemaji wa waasi wa Houthi Yahya Sarei alionya kwamba mashambulizi yoyote dhidi ya mji mkuu Sanaa yangejibiwa kwa hatua kali kwa kuendelea kuilenga Saudi Arabia. Onyo hilo lilikuja saa chache kabla ya Riyadh kutangaza kudungua makombora yaliyokuwa yakielekea nchini humo kutoka Yemen. Mapigano haya ya sasa yanaashiria kuzidi kupanuka kwa vita vya Yemen ambavyo tayari vimesababisha moja majanga makubwa zaidi zaidi ya kibinadamu duniani. Katika siku za hivi karibuni, waasi wa Houthi wameongeza mashambulizi yao baada ya kutoa maeneo muhimu karibu na mlango bahari wa Bab el-Mandeb, njia ya kimkakati inayounganisha bahari nyekundu na ghuba ya Aden. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa hali ya kibinadamu nchini Yemen inazidi kuwa mbaya, huku uhaba wa chakula, mafuta ya kupikia na huduma nyingine za msingi ukiendelea kuwakumba mamilioni ya raia. Kadri mashambulizi yanavyoendelea kutoka pande zote mbili, hofu inaongezeka kwamba mzozo huu unaweza kuingia katika hatua mpya na kuathiri zaidi usalama wa eneo la bahari nyekundu pamoja na biashara ya kimataifa.
1: Shukran Rashid Chilumba. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amejiunga na muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaojumuisha kundi la AFC M23 linaloungwa mkono na Rwanda. Wachambuzi wanasema hatua hiyo inaweza kubadili sura ya upinzani dhidi ya Rais Felix Tshisekedi. Bruce Amani na undani wa taarifa hiyo.
6: Uamuzi wa Joseph Kabila wa kuongoza vuguvugu jipya la kisiasa na kijeshi linalojulikana kama Front for the Refoundation of the Nation, FRN, unamweka rais huyo wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mzozo zaidi na serikali ya Rais Felix Tshisekedi. Mshauri wa muungano huo, Claude Ibalanki, alisema kundi hilo litaunganisha nguvu za upinzani wakiwemo vigogo wanaohusishwa na vuguvugu la AFC M23. Muundo huo mpya unachukua nafasi ya muungano wa Congo River Alliance ambao ulikuwa ukishirikiana na kundi la waasi la M23. Uongozi wake unajumuisha kiongozi wa zamani wa AFC Corneille Nangaa na kiongozi wa kisiasa wa M23 Bertrand Bisimwa. Sultani Makenga, kamanda mkuu wa kijeshi wa M23, pia alipewa wadhifa wa ngazi ya juu katika kundi hilo jipya. Katika mahojiano maalumu na DW, mkurugenzi wa wakfu wa Kijerumani wa Friedrich Ebert katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Konstantin Grund, amesema anaamini kutangazwa kwa muungano huu wa kisiasa na kijeshi unaoongozwa na Kabila hautaiumbisha zaidi Kongo, na kuongeza kuwa yumkini hakuna vikwazo zaidi vitakavyowekwa na jumuiya ya kimataifa kwa vile mwezeshaji mkuu wa uasi huo, Rais wa Rwanda Paul Kagame, amewekewa vikwazo vikubwa vya kiuchumi na kutengwa kisiasa kimataifa.
7: Pour l'instant, je ne vois pas nécessairement de grandes conséquences de cette déclaration là parce que
8: kwa sasa sioni kama kuna hatua kali zitakazochukuliwa kutokana na tangazo hili, kwa sababu wadau wa kimataifa wanatazama pia mchakato wa kuanzishwa kwa vuguvugu hili, na pengine kiuhalisia mambo yanaweza kuwa tofauti. Mbali na masaibu kwa raia, sioni mzozo ukipanuka zaidi.
7: Discours qui est mené par l'opposition exclusivement.
6: Naye Adolf Amisi Makutano, afisa wa chama tawala cha Union for Democracy and Social Progress, UDPS, alimkosoa rais huyo wa zamani kwa kuchukua nafasi ya wazi zaidi kwa umma. Uongozi wa Kabila katika muungano huo mpya unazua maswali kuhusu iwapo anakusudia kuunganisha upinzani dhidi ya Tshisekedi, kuimarisha uongozi wa kisiasa wa kundi la waasi, au kufanya yote mawili. Alex Vin, mkurugenzi wa mpango wa Afrika katika Baraza la Ulaya la mahusiano ya kigeni, anaona hatua hiyo kuwa ushahidi kwamba Kabila bado ana malengo ya kisiasa. Timo Rujan, mkuu wa ofisi ya shirika la Konrad Adenauer mjini Kinshasa, alitahadharisha dhidi ya kutathmini uungwaji mkono unaweza kupatikana kwa Kabila kwa kuzingatia tu utambulisho wa kikabila. Muungano huo mpya unaweza kulipatia vuguvugu hilo uongozi wa kisiasa kwa uwazi zaidi, lakini bado haijulikani wazi kama mpangilio huo mpya utapanua uungwaji mkono wake wa ndani au kubadilisha msimamo wake wa mazungumzo.
0: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Na tunasikika mubashara kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati, lakini tupo pia live kwenye Facebook na YouTube, na hata kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Na kumbuka kwamba DW inapatikana pia kwenye Instagram na hata TikTok. Mjadala wetu leo, msikilizaji, tutaangazia hatua hiyo ya rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila kutangaza muungano mpya wa kisiasa na kijeshi huko mashariki mwa DRC. Makabiliano makali yametokea jijini Paris kati ya waandamanaji na polisi wa kutuliza ghasia, hali ambayo imesababisha waandamanaji na maafisa wa polisi kujeruhiwa, huku vurugu zikiendelea katika taifa zima la Ufaransa kudai maboresho kwenye mfumo wa elimu nchini humo. Taarifa kamili na Zainab Aziz.
2: Ghasia zilichacha jana jioni pale polisi wa Ufaransa wa kudhibiti ghasia walipowakabili wanafunzi waliokuwa wanaandamana jijini Paris na kuwakamata baadhi yao. Polisi pia walitumia magari ya kunyunyiza maji katika eneo la uwanja wa Vauban katikati mwa mji mkuu wa Ufaransa Paris ili kurudisha nyuma umati wa waandamanaji wakati wa vurugu hizo. Baadhi ya waandamanaji nao waliwarushia polisi mawe, makopo na waliwasha fataki zilizosababisha moto kwenye mapipa ya kuweka takataka yaliyokuwa karibu. Walioshiriki maandamano hayo walipohojiwa walilaani vikali hatua iliyochukuliwa na polisi.
9: Ce mouvement de jeunes, il subit une répression très importante de la police.
4: Harakati hizi za vijana zinakabiliwa na ukandamizaji mkubwa sana kutoka kwa polisi, ikiwemo kukamatwa waandamanaji wengi. Sisi pia tuko hapa ili kuwalinda vijana hawa. Tunaingia kati ya polisi na wao ili kuzuia vijana wasiumizwe.
9: Il n'y a pas de jeunes qui soient blessés.
2: Hatua ya polisi kuhusu kukabiliana na vurugu hizo imefufua wito wa kusitishwa kwa matumizi ya risasi za mpira na mabomu ya kutoa machozi, zana ambazo hazitumiwi na polisi katika nchi nyingine nyingi za Ulaya na ambazo mashirika ya kutetea haki za binadamu yakiwemo Amnesty International na wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wamekuwa wakizikosoa mara kwa mara katika miaka ya hivi karibuni. Vyama vya polisi vimejibu shutuma hizo kwa kusema kuwa tatizo hilo lilitokana na ukali wa vurugu zilizofanywa na baadhi ya vijana waliochochea hali ya taharuki. Maalfu ya waandamanaji wanashiriki katika mikusanyiko kote Ufaransa kuwaunga mkono wanafunzi wa shule za sekondari wanaoandamana, hatua inayoimarisha vuguvugu linalomwekea changamoto kubwa Rais Emmanuel Macron wakati muhula wake wa uongozi ukielekea ukingoni. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani, takriban watu 161,500 wamejitokeza, idadi inayozidi mara mbili ile ya watu 71,500 iliyotajwa wakati wa maandamano ya awali ya kitaifa yaliyofanyika Alhamisi iliyopita.
1: Ilikuwa ripoti yake Zainab Aziz. Ofisi ya habari ya Vatican imesema kuwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 alikuwa na usiku mtulivu baada ya kufanyiwa upasuaji wa kuondoa uvimbe katika mapafu. Papa aligundulika kuwa na saratani ya mapafu aina ya adenocarcinoma baada ya madaktari kuondoa sehemu ya chini ya pafu lake la kulia wakati wa upasuaji huo. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
10: Taarifa iliyotolewa leo na Vatican imeeleza kuwa afya ya Papa Leo wa 14, ambaye jana alifanyiwa upasuaji huo baada ya kulazwa katika hospitali ya Gemelli mjini Roma, inaendelea vizuri. Hata hivyo, Vatican imesema kuwa taarifa zaidi zitatolewa baadaye. Dr. Stefano Margaritora, aliyeongoza jopo la madaktari katika upasuaji huo wa Papa, pamoja na daktari binafsi wa Papa, Luigi Carbone, walisema jana usiku kwamba upasuaji huo ulidumu kwa takriban dakika 90 na ulikuwa wenye mafanikio. Hata hivyo, Vatican haijaweka wazi ukubwa wa uvimbe huo. Nje ya hospitali ya Gemelli, waamini mbalimbali wanaomtakia mema Papa Leo wameendelea na maombi mbalimbali huku wakitoa salamu za pole. Mmoja wa waamini hao ni Sonia Coppola, raia wa Italia, ambaye amesema anafurahi kuona kwamba Papa alifanyiwa upasuaji huo mara moja baada ya kugundulika kuwa na uvimbe.
11: Noi siamo felicissimi che il Papa abbia subito l'intervento.
4: Tunamtakia Papa nafuu ya haraka na uponyaji wenye mafanikio, na tuna matumaini atarejea kuongoza sala ya malaika wa Bwana katika uwanja wa Mtakatifu Petro ambako nasi tutakuwepo.
11: La Piazza San Pietro dove assisteremo.
10: Mwishoni mwa juma lililopita, Papa Leo wa 14 mwenye umri wa miaka 71 alitangaza kuwa madaktari wamegundua uvimbe mdogo kwenye moja ya mapafu yake wakati wa uchunguzi wa kawaida wa afya na kwamba alikuwa anajiandaa kufanyiwa upasuaji. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani lenye zaidi ya waamini bilioni 1.2 anatarajiwa kubaki hospitali kwa muda wa wiki moja na kwamba mikutano yote ya papa na waamini imefutwa hadi Oktoba 20. Viongozi mbalimbali duniani wametuma salamu za kumtakia Papa Leo uponyaji mwema. Miongoni mwao ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambaye amemuomba Mwenyezi Mungu ampe nguvu na Roho Mtakatifu awaongoze wataalamu wa afya wanaomhudumia Baba Mtakatifu. Nalo shirika la habari la Kikatoliki la Ujerumani KNA limemnukuu rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier akimtakia Papa Leo uponyaji wa haraka ili aweze kurejea kikamilifu katika afya yake njema. Upasuaji huo umezusha maswali mengi iwapo papa huyo raia wa Marekani ataendelea na ziara yake ndefu iliyopangwa kufanyika mwezi ujao katika nchi za Uruguay, Argentina na Peru, ambako aliwahi kufanya kazi za umisionari kwa takriban miongo miwili. Hii ni mara ya kwanza kwa Papa Leo kulazwa hospitalini na kufanyiwa upasuaji tangu alipochaguliwa kuwa papa mnamo Mei mwaka 2025.
1: Ilikuwa ripoti yake Grace Kabogo. Sasa tuingie viwanjani. Jumla ya mechi 9 za ligi ya mabingwa barani Ulaya, Champions League, zinachezwa leo baada ya hapo jana mechi nyingine 9 kukamilika kwa matokeo ambayo yameibua gumzo hapa Ujerumani. Bayern Munich kushindwa kuwika ugenini dhidi ya Viking ya Norway, huku RB Leipzig wakipata ushindi mwembamba nyumbani dhidi ya PSV Eindhoven. Josephat Charo wa dawati letu la michezo yuko nami hapa studio upande wa pili kujadili yanayoendelea katika ulimwengu wa soka. Josephat, tuanze na sare ya goli 3-3 kati ya Viking na Bayern. Ni mambo gani hasa yaliyokwenda kombo Bayern wakashindwa kuifunga hii timu?
12: Nilichokiona ni kwamba Bayern wanadhibiti mpira lakini wameshindwa kudhibiti kasi ya mchezo. Haya ni mambo mawili tofauti. Kwa hiyo Viking wao walikuwa kama wametulia, wanasubiri Bayern wanakuja, halafu wana yani wanachukua ile pressure yao wanaituliza kama shock absorbers vile. Unajua gari kama linakwenda likipiga shimo unakwenda kwa na shock absorbers. Sasa Viking wamecheza namna ile. Kwa hiyo wanawaachia Bayern mpira, lakini sasa kasi ya mpira wao ndo wanayo Viking. Na Viking walikuwa wanatumia nafasi ndogo zile chache wanazozipata kuelekeza pasi mahali ambapo wanataka mpaka mpira ufike golini, kitu ambacho Bayern wameshindwa kukifanya. Alafu kitu ambacho nilikuwa naona ni kwamba Harry Kane alikuwa yuko peke yake sana pale. Lennart yule sio mtu ambaye anampa mipira Harry Kane. Ile nafasi zamani kidhibitiwa na Thomas Müller ama Jamal Musiala.
1: Kwa hiyo amekosa kidogo mtu wa kumsupport.
12: Kabisa. Na alikuwa yuko peke yake, ukimwangalia even kama anahaha mpaka mabadiliko kuja kufanyika baadaye ndio dakika 54 ndio anafunga penalty. Kwa hiyo final third Bayern walikuwa na shida sana katika umaliziaji.
1: Na ili inakuwaje kwa timu kubwa kama Bayern kushindwa kubadili aina ya mchezo wakati wakiona kwamba wamezidiwa uwanjani?
12: Mbili bila ndo company anafanya mabadiliko, anamtoa beki Dayot Upamecano, anamtoa Jonathan Tah anamleta Upamecano, anamtoa Lennart Kahl anamleta Sabari, alafu anamtoa Nathaniel Brown anamleta Alphonso Davies. Game ikabadilika. Na game ikabadilika, ikawa sasa ni comeback. Ndo Bayern wakaanza sasa kufufuka. Ndo anapiga bao hapo Harry Kane la mkojo penalty, anapiga lingine hapo, halafu Diaz anapiga lingine. Lakini baadaye ile power, ile nguvu, stamina ya kuweza kujilinda vizuri, nikaona backline ni kama imeanza kutetereka na lile bao likarudishwa. Na Viking hawakuwa na fursa nyingi. Bayern wamedhibiti mpira 70%, lakini kasi ya mchezo walikuwa hawana. Ilikuwa iko mikononi mwa Viking. Na hii ndio ilisababisha Viking wakarudisha ile bao dakika 90. Na wanatoka sare na timu ambayo mara ya kwanza ndo anacheza Champions League.
1: Na lakini kadi nyekundu dhidi ya Michael Olise iliuathiri vipi mchezo huu wa Bayern?
12: Kwanza mimi naona Olise pale jana kakosea jazba tu ambazo kwa kweli kabisa nafikiri ni kwa sababu ya pressure ya mchezo, lakini sikuona kwamba kulikuwa na ulazima wa yeye kufanya kile alichokifanya, kwa sababu ya alimvuruta yule mwenzake na alipoonyeshwa kadi ya njano alitakiwa kutulia. Sasa kwenda kumpiga na mpira tena ilikuwa ina lazima gani? Kwa hiyo kama shabiki naona kwamba pia refa alikuwa mkali sana, lakini unajua mchezo bwana una sheria zake. Babu atakwambia hapa kuna sheria 11 za FIFA. Unaona? Kwa hiyo lazima zifuatwe. Kwa hiyo kama amekosea ina maana anakula kadi nyingine, na ina maana ndo anatoka nje kwa sababu ya utovu wa nidhamu. Nidhamu. Sidhani kama ilikuwa kadi ya lazima, lakini ndo imetokea na ikaathiri mchezo. Unajua sasa Viking wamepata nafasi moja ambayo haina mtu. Kwa hiyo ile pressing ikawa sasa hiyo ni kubwa zaidi kwao. Wana nafasi moja ambayo ndo wanaitumia, na hii ndo ilichangia ile bao likarudishwa dakika 90.
1: Na mechi ya mzunguko wa tatu wa ligi ya mabingwa, Bayern wanamiadi na Arsenal Jumatano ya Oktoba 21. kipi kitarajiwe kufuatia matokeo ya jana?
12: Si kwa mchezo wa jana. Si kwa mchezo wa jana Bakari. Wakicheza kama jana, Bayern wanapigwa na Arsenal. Na game leo wanacheza PSG na Man City. Na PSG wana alama tatu wakiwa wamesimama hapo nyuma ya Bayern. Na Bayern wamesimama katika nafasi ya nne wakiwa na alama nne. Barcelona, Sporting na Arsenal zote zina alama sita baada ya mechi mbili. Ushaona? Kwa hiyo hizi ni timu ambazo zimeamua kwamba wanataka kuanza vizuri. Na Bayern inatetereka paka sasa hivi. Na hii mechi inayokuja kati ya Bayern na Arsenal, unajua Arsenal wanateremka dimbani, wao hawana shida. Hawajapoteza mechi paka sasa hivi.
1: Wako vizuri.
12: Bayern wanapata shida hata kwenye ligi. Kwa hiyo hawa kama hawatabadilisha mchezo wao, na kuangalia ni nani ambaye anamsaidia Harry Kane pale mbele, au niseme Joshua Kimmich anacheza na Tom Bischoff. Kimmich kawaida anacheza na Alexander Pavlovich, na Pavlovich hakuwepo. Na zamani akicheza na wachezaji ambao walikuwa imara kabisa kama viungo wa kabaji. Bischoff bado hajakuwa mzuri sana. Nafikiri hii timu lazima ijibadilishe. Uwezo wanao, lakini kwa Arsenal kama hawatakuwa makini wanakwenda kufungwa.
1: Shukran sana. Ni Josephat Charo huyo, mchambuzi wetu wa maswala ya michezo. Ni saa 7:25 huko Afrika Mashariki. Bila kupoteza wakati, mwenzangu Babu Abdallah tayari mewasili studio kutujuza yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kuna nini huko Babu?
13: Na Bakari, leo kuna mambo mengi sana. Moja kati yanayovuma bila shaka ni matokeo hayo ama matokeo ya mechi zile za Champions League, lakini kwa sasa tutaanza hapo. Tuanzie Nyerere Day. Tanzania leo Oktoba 14 inaungana kumkumbuka baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyefariki dunia miaka 27 iliyopita mjini London, Uingereza. Sasa siku hii ni maalum ya kumwenzi kiongozi huyu wa kwanza wa Tanzania ambaye aliongoza harakati za kupigania uhuru wa Tanganyika na baadaye kushiriki katika kuiasisi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa Bakari, siku hii imekuwa ni maalum sana kwa Watanzania kama nilivyosema pale, na Rais Samia Suluhu Hassan ametumia mitandao yake, kwa mfano kama Facebook, ameandika hivi kama ninavyomnukuu: tunajivunia urithi wa tunu za taifa, amani, umoja na mshikamano alizozijenga Mwalimu na kuturithisha. Ni wajibu wetu sote kuendeleza kutunza, kuenzi, kuishi na kurithisha misingi hiyo kwa vizazi vijavyo, kwani ndio nguzo muhimu katika kujenga na kuchochea maendeleo ya taifa letu. Mungu ibariki Tanzania. Hii ni kauli ambayo ameipost rais kwenye mitandao yake ya kijamii, na huko watu wamechangamka kweli kweli.
1: Wanasemaje Watanzania wengine?
13: Kwa mfano huyu Mwaka Sayuni anasema Mwalimu bado yungali hai kupitia matendo na misingi mizuri aliyoiacha. Lakini Mwada Lihe anasema nakumbuka maneno ya hekima ya Mwalimu: uhuru ni kazi na uhuru ni wajibu.
1: Ndiyo. Sasa nadhani kumekuwa na video zake nyingi sasa hivi zinasambaa sana mitandaoni.
13: Bila shaka. Na ni siku ambayo itakuwa ni ndefu, na tunavyozungumza sasa hivi viongozi kadhaa wa Tanzania akiwemo waziri mkuu pamoja na makamu wa rais wameshiriki katika ibada maalum ya misa kumwombea hayati Mwalimu Julius Nyerere. Hatuna muda sana, lakini naona itabidi tuangalie kwenye mitandao pamoja na maoni ya wasikilizaji.
1: Bila shaka. Basi nianze na channel ya YouTube. Namuona Justin Mpemba akiwa Msumbiji anasema, binafsi naona kwa hatua hiyo rais mstaafu Kabila anawaaibisha marais wastaafu wote wa Afrika.

akiwa Arusha, Tanzania, anasema Urusi na Ukraine kaeni meza mazungumzo mmalize vita. Pascal Gervas akiwa Kiaka, Tanzania, anasema kitendo cha rais wa zamani wa Kongo kujiunga na kikundi cha waasi ni usaliti mkubwa kwa raia wa Kongo. Ujumbe wako Barnaba Kulaya ukiwa Moshi, Tanzania, umewasili na wewe unasema kila la heri Papa Leo, tunakuombea upone haraka na urudi kwenye majukumu yako kuliongoza kanisa. Na tukomee hapa kwa sasa sababu, na bila shaka kutakuwa na awamu nyingine ya kusoma ujumbe wako msikilizaji, lakini kwa sasa tupate burudani kidogo na kisha tutarejea kwenye mjadala wetu wa leo.

0: Nam, imetimia sasa baada ya dakika 30 huko Afrika Mashariki. Karibu sasa katika mjadala wetu wa leo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeingia katika hatua mpya ya mvutano baada ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila kutangaza muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaojumuisha makundi ya waasi yanayoipinga serikali ya rais Felix Tshisekedi. Hatua hiyo imezua maswali mengi kuhusu mustakabali wa mchakato wa amani wa Doha, nafasi ya Kabila katika siasa za Kongo na hatari ya kuzorota kwa hali ya usalama mashariki mwa nchi hiyo. Wakati serikali ya Kinshasa ikikabiliwa na changamoto lukuki, wachambuzi wanaonya kuwa hatua hii inaweza kuifanya migogoro ya DRC kuwa sugu. Je, kurejea kwa Kabila katika siasa za upinzani na kutangaza wazi kushirikiana na makundi ya uasi kama AFC M23 kuna maana gani kwa Kongo? Je, muungano huu unaweza kuleta suluhisho au kuongeza mgogoro? Na mustakabali wa mazungumzo ya amani utakuwa katika hali gani? Kuyajadili haya niko nao kwa njia ya simu wachambuzi wa siasa za Afrika, Alimali akiwa Ufaransa, Nixon Katembo akiwa Afrika Kusini, na tunaendelea kumtafuta Alexis Mvuka akiwa huko Uingereza. Alimali na Nixon Katembo, karibuni waungwana.
1: Asante kukaribisha kwenye kipindi.
0: Naam. Karibu pia Alexis Mvuka kwenye mjadala wetu. Naam, nikianza nawe Nixon Katembo. Muungano huu mpya uliotangazwa na Kabila wa Front pour la Refondation de la Nation una malengo gani hasa huko DRC?
1: Malengo yake walioweka wazi ni kwamba ni kubadili uongozi kule Kinshasa na kule wanachokitaja kuwa ujenzi mpya wa taifa kwa ajili ya maendeleo ya jamii na ustawi wa kiuchumi kwa taifa la Kongo. Lakini ukijiuliza itikadi na falsafa ya uongozi chini ya muungano huu unakuwa unakosa kabisa, ni nadra kuweza kuelezea nini madhumuni ya watu hawa licha ya propaganda za kisiasa ambazo wamezelezea katika kutangaza muungano huu. Nikumbusha kwamba Rais Joseph Kabila aliongoza taifa la Kongo kwa muda wa miaka 18. Bertrand Bisimwa pamoja na Sultani Makenga walikuwa katika uongozi wa Kabila hadi pale Makenga alipoasi na kaunda M23, Kabila akiwa rais, wakaanza mazungumzo na mazungumzo hayo hayakufua dafu. Baadaye akaja Tshisekedi, na tukumbushia kwamba Tshisekedi ni chaguo la Kabila hapa. Alidhani kwamba ataweza kumtumia bila anavyotaka kwa kuendeleza maslahi yake serikalini, lakini kwa bahati mbaya Tshisekedi akawa mjanja na kampiku katika muungano wao. Sasa muungano huu upya sidhani kwamba utaleta tija katika maendeleo ya Kongo, pamoja na usawa wa jamii, pamoja na kudumisha amani katika taifa hilo ambalo ni taifa kubwa lenye tajiri na madini makubwa zaidi duniani, wakati ambapo

0: kuna maendeleo endelevu katika mataifa mengine pamoja na utumiaji wa akili mnemba ambayo inatokana hasa na madini ambayo ya tuseme na simu ama mitambo yanayotumia ya madini yanatoka kule nchini Kongo. Tunaona kwamba taifa hili bado hata miundombinu msingi ya barabara kutoka Kinshasa hadi mashariki mwa Kongo, kwa mfano kutoka Goma hadi Kisangani katikati mwa nchi hiyo ni kilomita takribani 700 hivi, lakini unaweza ukafanya mwezi mmoja au miezi miwili ukiwa na bahati kama mvua ikunyesha kuelekea maeneo haya. Sasa unajiuliza, viongozi hawa kwa kweli wana nia ya kujenga taifa ama wanaendeleza wasi kwa ajili ya maslahi yao ya binafsi ya kisiasa pamoja na kiuchumi?
1: Naam, shukrani sana. Nielekee kwako Dr. Alexis Mvuka. Kabila amekuwa akikanusha tuhuma za kushirikiana na makundi ya uasi kiwemo hili la M23. Muungano huu mpya unadhani utaathiri vipi hoja yake kwamba yeye haungani na makundi haya?
2: Rais Kabila alikimbia Kinshasa Tshisekedi tangu alianza kazi yake. Alifukuza wa opozisio yote mpaka akamfukuza naye Kabila. Waliunga koalisio ya kugoverne pays, nitaongea kwa Kiswahili ya Kongo. Sasa hiyo koalisio haikuwezekana, ikavunjika. Tshisekedi akaanza kuwanyanyasa wa opozisio, kuwafunga, kuwaua, mpaka rais Kabila akaamua kutoka Kinshasa akaenda nchi za zingine. Aliendelea kufanya engagement na watu wa Kinshasa kusudi mabadiliko ikuwe, ukabila atoe ukabila ya kufunga Waswahili, kufunga watu wa kutoka nani Eastern Congo na kuwaua, mpaka hii sasa kuungana na hii nani hii rebelio iko mvuma ni kutafuta hizo changes, sio nani shua yake. Alianza kutafuta ingine amani kwa njia zote, na kuongea na na waongozi wa nchi mbalimbali kusudi amani patikane Kongo bila kupita kwa hiyo njia ya vita. Sasa hii ni shwa yake ya nyuma ya kujiunganisha na wa watu, kwa sababu walionyesha kama wanaleta amani kwa ile nani maeneo yote waligomboa, eneo za Kivu, eneo za si Kivu. Sasa hii sio ya kushangaza, kwa sababu alisubiri miaka saba anatafuta kurudisha amani kwa nchi ya Kongo tena kama alifanya wakati ya miaka 18.
1: Shukran sana. Alimali, umemsikia hapo Dr. Alexis Mvuka. Kwa uchache ni kama anasema Rais Kabila alikuwa hana njia nyingine ya kufanya, kwa sababu alijaribu kutumia njia za kisiasa kushauriana na serikali ya Tshisekedi, lakini wamekuwa ni wakaidi na wakaendelea na msimamo wao. Wewe unadhani hili lina ukweli kiasi gani?
3: Kwa kweli hilo ukweli wake ni mdogo, kwa sababu ukizingatia miaka aliyotawala Kabila, miaka 18, ni kiongozi ambaye aliyetawala zaidi ya muda mrefu baada ya Mobutu, na ametawala nchi hiyo akiwa kijana mdogo, bado ana nguvu kabisa za kuweza kupambana na matatizo yote, lakini hakuweza kufaulu kitu hata kimoja kwenye nyanja zote za kitaifa. Hakuweza kuonyesha dalili za maendeleo, lakini bado Kongo ilidhoofika, na hata uasi huyu wa M23 ulianza mapigano yeye akiwa ni kiongozi, na hayo ndugu yangu wa mwanzo aliyazungumza. Kwa kweli ukweli ni mdogo, na hilo ni tatizo katika kundi la wanasiasa. Katika wanasiasa wa Kongo sidhani kwamba ukizingatia changamoto ambazo zinaikumba nchi ya Kongo, ukubwa, utajiri na mizozo ya muda mrefu, sidhani kwamba wanasiasa wa Kongo wako tayari kuweza kuiongoza Kongo na kumaliza vita, kwa sababu licha kuwa ndani ya Kongo kuna udhaifu mkubwa na ukosefu wa mshikamano halisia, bali nje tena kuna msukumo kutoka nje ambao unalenga kupata nani utajiri wa madini ya Kongo ambayo leo yanahitajika katika teknolojia ya kielektroniki. Kwa hiyo nadhani udhaifu wa siasa za Kongo ni mkubwa, na bwana Kabila kwa kweli kama kuna kosa ambalo amelifanya zaidi ya makosa aliyofanya ni hili la kujitangaza rasmi, kwa sababu kathibitisha na kahakikisha yale yote ambayo alikuwa akizungumzwa kwayo kama uvumi na fununu, kwa sababu katika historia ya marais nadhani marais wawili bwana huyu Felix wa Afrika ya Kati na Gukuni Wedei wa Chad, hao ndio walikuwa marais wa nchi wakarudi kwenye
1: uasi
3: kupigania uasi, na hao walitolewa kwa nguvu za kijeshi. Lakini katika historia ya Afrika na ambayo tunaijua kisiasa, kiongozi ambaye katolewa na kura za wananchi na kakubali kukabidhi madaraka kidemokrasia akarudi kwenye uasi ni yeye mwenyewe Kabila katika historia. Kwa hiyo hili litakuwa vigumu kwake kuweza kuwakinaisha kongomani ambao wamechoka na vita, walihitaji mtu yoyote ambaye anaweza kutokea na akawaletea amani. Ndio kitu ambacho leo wakongomani wanasubiri, na hawasubiri tena sera za kimaneno ambazo zitachochea vita na kuwaonyesha kwamba waishi kwa matumaini, kwa sababu wameshachoshwa na kuchoka na maneno na vitendo ambavyo wanapitia kila siku katika maisha yao.
1: Naam. Bwana Katembo, hatua hii ya Kabila inatoa ujumbe gani kwa serikali ya Rais Felix Tshisekedi, na unafikiri itaweza kubadili chochote katika siasa za Kongo? Bwana Nixon Katembo.
0: Naam. Asante mwenyekiti. Nadhani kuna matatizo makubwa katika siasa za Kongo, na siasa zenyewe ambazo zinaelekea wasifu wa mtu kuliko sera, pamoja na tuseme sera za kimkakati za ujenzi wa taifa, pamoja na kuangalia nini falsafa za uongozi, pamoja na itikadi ambayo inahitajika kwa ajili ya kuongoza nchi katika kutofautisha mihimili mitatu ya taifa. Sasa ukija kuniuliza kwamba nini kitabadilisha nani kuingia kwa Kabila, nadhani hakuna lolote, kwa sababu siasa za Kongo ni siasa tegemezi za mtu binafsi. Akiwa Tshisekedi kila mtu anamsifu, akiwa Kabila basi wale wote wapambe walioko nyuma yake basi wanafuata. Na hii inatokana na historia ndefu wapapo wakati Mobutu aliposema kwamba leta semwa, yani mimi ndio serikali na mimi ndio taifa. Na tunaona hilo likiendelea, kwamba hata ukiwa rais mstaafu umeondoka, inamaanisha hakuna viongozi wengine ambao wanaweza ukawashawishi wakashirika katika kujenga mustakabali wa siasa ya taifa na kudumisha amani kuliko kuanzisha uasi upya, kwamba ni wewe tu ambaye unaweza kuleta amani katika taifa. Sasa hili ndilo tatizo kubwa la Kongo. Nini kinahitajika? Mimi nadhani kuna stahili mwamko mpya katika taifa la Kongo ili kujenga amani ya kudumu na kuhakikisha kwamba maendeleo ambayo yanahitajika katika taifa hilo kwanza yanachochewa na ari ya wananchi kujenga taifa lao. Pili, kutabadilisha taasisi za taifa na kuhakikisha kwamba taasisi za taifa hizo hazijengi kwa misingi ya wanasiasa binafsi, lakini zinajengwa kwa ajili ya maendeleo chanya ya taifa. Na tatu, sheria zote ambazo zinahusu ujenzi wa taifa basi ziwe zinazingatia maslahi ya taifa mapana pamoja na maendeleo ya jamii ya Wakongo. La sivyo, uasi awe huko Kinshasa au Kabila kija hapa hakitasaidia chochote kwa kujibu moja kwa moja swali lako.
1: Naam. Naelekea sasa kwako Dr. Alexis Mvuka, umewasikia hapo washiriki wote wanavyosema. Sasa wewe binafsi unaamini kuanzishwa kwa muungano huu wa Joseph Kabila kutasaidia kupatikana kwa suluhisho la mgogoro wa DRC ama kutachangia kuongezeka kwa machafuko nchini humo?
2: Asante kwa swali. Njia ya politiko militaire sio choice, ni necessity. Nataka nijibie kwanza uchambuzi umefanyika na ndugu yangu. Amesema kama Kabila alikuwa mwongozi kwa miaka 18 na hakufanya kitu. Lakini mimi nataka nikumbushe kama hiyo wakati kulikuwa nchi sita ya Afrika zilikuwa Congo, kulikuwa mamilisi, magrupu arme 12,
1: makundi ya silaha 12.
2: Sasa hiyo wakati akabeba nchi kwa Sun City, ilikuwa ni vitu ya maongezi ya amani, akaweza kuunganisha nchi tena ikarudia kwa amani kwa nchi kubwa kama Congo. Na iko na nchi nyingi zilikuwa ziko kwa hiyo vita, ilikuwa waliita hiyo vita kama ni vita ya kwanza ya Kiafrika, the African World War. Sasa hiyo ilikuwa ni wakati Kabila alichukua uongozi akaweza kutia stabilite na kukata hii kitu ya ukabila. Sasa hiyo ukabila ikaanza tena wakati alitoka kwa uongozi. Sasa kurudia kwa swali yako, sasa nilikuwa nataka nijibie kwanza hiyo kitu. Tukumbuke historia ya kitu yeye amefanya na realization yake. Sasa hii vita ya kila wakati ya Congo sio vita ya choice. Mnajua kama kuna magrupu arme inafika 200, hiyo ni magrupu arme yenye Tshisekedi yeye mwenyewe ameitumia kusudi inyanyase wakaaji wa Congo na kuwa watu vitu ya ukabila, mpaka wanafika kwa vitu ya kukula watu. Mnajua kama walisanctifie hizo magrupu za arme, Kabila hakufanya kitu kama hiyo. Hii vitu ilikuwa kwa hii miaka saba ni uongozi mbaya ya Tshisekedi ya ukabila. Sasa wakati watu wanashika silaha kwa sudi warudishe governance yenye iko stable, hiyo sio kitu ya kusema kama hawataki amani. Wanataka amani, lakini amani government yenye iko Kinshasa haitaki yenyewe. Na naelewa hiyo, mauchambuzi mwingine imefanyika, ni kweli Congo kwa kweli uongozi ya Congo ilikuwa iko utu ya mtu, unakutana kama demokrasi yenyewe wanasema haiko yenyewe juu ya nani ya corruption,
1: rushwa
2: na governance ya clientism, yenyeko iko basi kwa populism
1: Naam, shukrani sana dokta, lakini muda kidogo unatutupa mkono, na nilikuwa na swali moja tu la kuelekea kwake Alimali. Unafikiri pande hizi zinazohusika katika mgogoro wa Congo ziko tayari kwa suluhisho la kisiasa kweli?
3: Kwa kweli haziko tayari, na jambo la kusikitisha, sababu za wao kutokuwa tayari sio sababu za kitaifa wala sio sababu za Kongomani. Tayari tumeingia kwenye mzozo binafsi sasa kati ya Kabila na Tshisekedi, kwa sababu tukikumbuka huko wakati bwana Tshisekedi kaingia madarakani, ni wazi kwamba kila mtu aliona bwana Kabila kajiepusha na kalinda maisha yake kutokea kujilinda na kutawala nchi bwana Fayulu, ambaye kiuhakika ndio alikuwa mshindi, na alimpa madaraka bwana Tshisekedi kwa makubaliano ya kumlinda. Sio Tshisekedi alikuwa aliweza, kosa la kwanza lilitokea hapo. Kwa hiyo bwana Tshisekedi anajua kitu gani walizungumza na Kabila wakati alimpa madaraka. Lakini alivyoingia madarakani akawa kamgeuka, na hata kumhukumu kifo leo na kwanza kumuua kisiasa, kumdhoofisha, kuvuruga, pia na kumhukumu kifo yeye kama mwanadamu. Kwa hiyo hali hii ndio inamfanya bwana Kabila sasa aweze kutafuta namna gani atajilipiza kwa bwana Tshisekedi kwa yale aliyomfanyia yeye kama yeye, na sio mabaya ya taifa. Yote haya yanazungumzwa kwa sababu hata ukisoma ile jina, maana ya ile jina pour la refondation de la nation lina maana kubwa. Neno refondation lina maana kubwa sana,
1: ndio kujenga upya nchi.
3: Upya nchi. Kwa hiyo naam, katiba atavunja, yote atavunja. Kwa hiyo nadhani ni chuki binafsi zaidi ya kuwa harakati na mikakati ya kuwapeleka wakongomani kwenye amani. Kwa hiyo bado vita na hasara zitawakumba wakongomani kupitia watu hawa wawili wote. Hakuna mzuri katika hawa mbele ya wakongomani, wote wanalingana ubaya. Naam. Kwa
1: naam, shukran sana Nixon Katembo Alimali na Dr. Alexis Mvuka kwa kushiriki mjadala wetu. Kumradhi, lakini muda hatunao tena, na sasa hivi ni wakati wa makala tulizo kuandalia. Shukran sana.
4: DW, jukwaa la manufaa.

Matumaini yangu hujambo popote pale unapoitegea idhaa ya Kiswahili ya DW. Karibu sana kwa moyo mkunjufu kwenye kipindi ukipendacho Jukwaa la Manufaa. Nahodha wa zamu hii leo naitwa Saumu Njama. Tuende nalo.

0: una rambo minamua ni ujinga ujinga tu ni ujanyua una rambo.
1: Ni kwa namna hiyo msikilizaji, chini kwa chini kinateremka kibao hicho. Ni sasa ni mpandishe jukwani Benjamin Puka kutoka njia panda himo Kilimanjaro, yanasema nalipanda jukwa hili la manufaa kuasa viongozi maeneo mbalimbali nchini mwetu Tanzania kuendelea kuelimisha jamii iliyopo mabondeni na sehemu hatarishi kuchukua hatua ikiwemo kuhama kabla ya mvua zinazotangazwa za Elino kuja kuleta maafa. Analishuka jukwa hili la manufaa akisema asante sana DW, tuko pamoja. Ujumbe nawapongeza mnavyotujuza mengi kutoka duniani. Asante sana Benjamin Puka, endelea kutufuatilia. Nimpandishe jukwani Mimwani Kenneth akiwa Kishanje Bukoba Tanzania, anasema habari za studio ndugu mtangazaji. Mie shwari hofu kwako, anasema nalipanda jukwa hili kero yangu kwa baadhi ya watu wanaotumia muda mwingi kuongelea masuala ya mpira na kujadili mambo yasiyo na tija badala ya kufanya kazi za kujiletea maendeleo. Anaendelea kusema ndugu mtangazaji, hii ni kero. Badala ya watu kuamka asubuhi na kujishughulisha na shughuli za kujiongezea kipato, watu hawa wanakuwa wako bize kuongelea mpira na masuala mengine yasiyo na tija. Kupitia jukwa hili watu hao naomba hawajirekebishe. Haya, asante sana jamani wenye tabia hizo. Mnamkwaza sana Kenneth Mimwani. Jamani, angalieni mtafute hela mkiongelea mpira. Ni zamu yake sasa Musa Zuberi Kabumaya akiwa Chanika Dar es Salaam, anasema nalipanda jukwaa hili la manufaa. Anasema kwa kutoa wito wangu kwa serikali ya Jamhuri ya Tanzania kuweza kufikiria upya uamuzi wao wa kuondoa wafanyabiashara wadogo wa Kariakoo, Tandika na sehemu nyingine za Dar es Salaam. Anasema maana hii ni vijana wanaojitafutia pesa zao halali kwa kufanya biashara. Sasa wanapoondoa waje mtaani kuwapanya road au la, ni kitu kibaya zaidi ya hawa wanamgambo kutumia nguvu zaidi kwa kuwachukulia biashara zao na kuondoka nazo. Kweli huu ni ungwana, maana kama ni kweli wanakosa ni wachukuliwe sheria stahiki na si kuwachukulia biashara zao na kuondoka nazo. Anashuka jukwani taratibu Musa Zuberi baada ya kero hiyo.

0: Na mani ya moto bande msikilizaji, matumaini yangu inaendelea kuburudika. Sasa ni wakati wa kuwasikiliza wanajukwaa wengine wanaotaka kuchangia kwa njia ya simu. Hello.
1: Hello DW, habari ya mchana huu? Habari ya hapo studio?
0: Studio salama kabisa, hofu kwako. Nani mwenzangu?
1: Mimi naitwa engineer Uchumi Filberti na tokea Nzega, Tabora, Tanzania.
0: Katika jukwaa la manufaa leo, una yepi, kero, dukuduku au pongezi?
1: Mimi kusema kweli leo huwa napenda sana kutoa pongezi na ushauri. Leo ninao kero tu moja ambayo nimekuwa nayo kwa muda mrefu sana. Na nimepanda katika ile jukwaa watu wanaotoa huduma ya usafirishaji mabasi. Kwa kweli kumekuwepo na changamoto. Abiria siku zote anaposafiri, kwanza si kila abiria anayesafiri anasafiri akiwa na furaha au akiwa na uchumi wa kueleweka mfukoni. Changamoto ambayo nimekuwa nikiona, anapopanda lile basi, mabasi siku hizi hayapiti kwenye vile vituo angalau kwamba abiria wapate chakula. Badala yake wanapelekwa kwenye mahoteli yale makubwa makubwa yenye gharama kubwa, kiasi kwamba abiria wengine hawana uwezo wa kutosheleza kula kwenye zile hoteli. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Anakutana na chai tu inauza shilingi 2000. Andazi inauza shilingi 1500 au 2000. Chakula kinauzwa kuanzia shilingi 7000. Naona hakuna usawa kwa abiria hawa. Hawa watu wa Smartra na nani Latra wajaribu kuliangalia hili.
2: Huyu naongea na Ngasa Kulwa Manjanja kutoka Buyubi, Ruhumbo, Shinyanga, Tanzania. Hii kero inatusumbua, yani ukiangalia Buyubi hii haijapata umeme. Ni ahadi yani kama zote. Yani tangu 2000 sijui na ngapi tukaanza kuambia kwamba tutaletea umeme, umeme, umeme, mpaka sasa hivi ukiangaza naleta tu nguzo hapa nawekwa. Alafu baadaye zinasomwa. Sasa na kama wananisikiza hao wakubwa ngazi zote ya chini mpaka ya wilaya, jaribu kuisikia hii sauti na waje waangalie kwamba Buyubi kweli wajaribu kutuhurumia. Tumechoka dadangu kulala gizani na kununua visola. Visola kinunua tu mwezi mmoja linakufa betri. Giza mpaka lini? Au nikitafakari hii Buyubi au haimo kwenye ramani ya Tanzania? Naomba sana yani huu ujumbe iwe endelevu, labda watasikia watasikia na wale wakuu na wale viongozi nao wachagua watuletee umeme dadangu.
0: Haya, asante sana, matumaini yangu kwamba ujumbe wako umewafikia walengwa. Bila shaka ni kutakia wakati mwema.
2: Na kwako pia dadangu, karibu sana Buyubi.
0: Asante sana. Naogopa giza lakini.
2: Tulale kwenye giza bwana, labda na nyie nikao dadangu.
0: Haya, ujumbe umeshawafikia bila shaka, kwa hiyo tunatumai kwamba watachukua hatua. Asante sana, wakati mwema.

Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW, kipindi hewani jukwaa la manufaa. Msikilizaji, nirudi hapa nimpandishe sasa basi jukwani Celestine Kajuna akitokea kule Bukoba, Kagera, Tanzania. Anasema nalipanda jukwaa hili kuongea na Watanzania wanaopenda kuishi na chuki kwa wenza wao. Waache kabisa, kwa sababu maisha haya ni mafupi sana, yataishia binadamu kupendana na kuishi bila kinyongo na mtu. Nashuka jukwaa hili nikiwa na imani kwamba wanaoishi kwa kuendekeza chuki kwa wenzao wamenisikia na watajirekebisha kupitia jukwaa hili. Asante sana Celestine Kajuna. Jamani, tuishi kwa amani na upendo, maisha ni haya haya. Ni zamu yake Gaga Wizi TZ au Gaga wa Uweno, Mriti, Kilimanjaro. Anasema ndo nilishalipanda jukwaa la manufaa la DW Kiswahili. Asante sana. Anasema nipo juu kabisa. Anasema mbona hizi mvua za El Nino kama ni siasa tu, hatuzioni na walisema zitaanza mwezi wa 10. Jamani, jiandae, usisubiri mpaka ije. Na kwa nukta hiyo, msikilizaji, mie sina la ziada. Hadi wakati mwingine, nasema asante kwa kuniazia masikio. Naitwa Saumu Njama, kwa heri.

0: Naam, msikilizaji wa DW, ni kwa makala hiyo ndipo tunakamilisha matangazo ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu wote walio tusaidia kuyafanikisha, sija kusahau pia mtazamaji kwenye mitandao yetu ya Facebook na YouTube, mimi ni Bakari Ubena na kutakia kila la heri na mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 12 kamili huko Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu umekuwa na siku njema, ni wakati mzuri wa kusikiliza DW. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Bakari Ubena.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Lilian Mtono, na kwanza ni muktasari wake. Kansela wa Ujerumani azishutumu siasa za itikadi kali kutaka kuchochea machafuko. Marekani na Israeli zaangazia kuanzisha upya mashambulizi dhidi ya Iran. Na Italia ya kusoma makubaliano ya dizeli kati ya Marekani na Urusi. Habari kamili. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amezishutumu pande za kisiasa za mrengo mkali wa kushoto na kulia kwa kugawanya jamii kwa makusudi, kusambaza taarifa potofu na kupunguza uzito wa kitisho kinachotolewa na Urusi. Akizungumza mbele ya bunge la Ujerumani Bundestag leo mchana, Merz amesema hajui sababu za wanasiasa kutoka pande hizo mbili za siasa kali kuendelea kupuuza ama kubeza uchokozi wa Urusi. Amesisitiza kuwa vitendo vya Urusi vina paswa kuchukuliwa kwa uzito na kueneza taarifa potofu kuhusu kitisho hicho kunachangia mgawanyiko wa kijamii na kisiasa. Merz aidha ametahadharisha juu ya ongezeko la mirengo ya itikadi kali katika mabunge ya kitaifa na ya kikanda nchini Ujerumani na hata kwenye maisha ya kila siku, na kusisitiza kwamba hatua madhubuti za kisiasa ndizo pekee zitakazoleta matokeo chanya. Jerusalem. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amejadiliana na Rais Donald Trump wa Marekani kuhusu uwezekano wa kuanzisha tena operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran kabla ya uchaguzi ujao wa bunge Oktoba 27 pamoja na ule wa nusu muhula wa Marekani mwezi Novemba. Tovuti ya habari ya Axios imemnukuu afisa mmoja wa Israel aliyesema kwenye mazungumzo hayo kwa njia ya simu wiki iliyopita, Netanyahu alielezea wasiwasi wake kufuatia taarifa za kijasusi za Israel zinazoonyesha Iran imekuwa ikichukua hatua zenye utata za kujenga upya uwezo wake wa nyuklia. Afisa mmoja wa Marekani pia aliambia Axios kwamba Trump alimwambia Netanyahu kujiandaa, ingawa alisisitiza kwamba hakukutolewa ahadi thabiti ya kuanzisha operesheni hizo za kijeshi. Vyanzo vimesema majeshi yote mawili ya IDF la nchini Israel na CENTCOM kwa upande wa Marekani yako tayari na yanakamilisha maandalizi ikiwa Trump ataamua kuagiza mashambulizi. Rome. Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni ameaita makubaliano ya Rais wa Marekani Donald Trump ya kununua dizeli kutoka Urusi kuwa ni hatari sana, akisema yanaweza kuishia kuipatia uhalali Moscow.
3: E quindi il risultato di questa scelta.
4: Kwa hivyo matokeo ya uamuzi huu si ya uhakika na hatari zake ziko wazi, kwamba unaupa uhalali utawala wa Moscow wakati mabomu yake yakizidi kuiangukia miji ya Ukraine, na unadhoofisha kwa njia isiyo ya moja kwa moja nguvu ya ushawishi inayotokana na vikwazo. Haya ni mambo ambayo hatuwezi kuyapuuza na yanakinzana na hatua ambazo mataifa ya magharibi ikiwemo Marekani yamechukua hadi sasa ili kumshinikiza Putin aje kwenye meza ya mazungumzo.
2: Meloni ambaye awali alikuwa mmoja ya washirika wakubwa wa Trump barani Ulaya amezidi kujitenga naye baada ya Marekani na Israeli kuanzisha vita dhidi ya Iran na kukosolewa vikali na kiongozi huyo wa Marekani. Wiki iliyopita Trump alitangaza makubaliano na Rais wa Urusi Vladimir Putin ya kuruhusu dizeli ya nchi hiyo kuingia kwenye masoko ya kimataifa katika jitihada za kudhibiti bei. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Paris. Rais wa Faransa Emmanuel Macron amesema anaamini kwamba malalamiko yanayotolewa na wanafunzi wanaoandamana kwa muda wa wiki tatu sasa ni halali, ingawa kwa upande mwingine ametahadharisha yanatumika kisiasa. Msemaji wa serikali Maud Bregon amewaambia waandishi wa habari kwamba kiongozi huyo ameiomba serikali kuja na majibu thabiti ndani ya wiki chache zijazo kushughulikia machafuko yaliyochochewa na maandamano ya wanafunzi wa shule za sekondari. Amearifu hayo baada ya Macron kufanya kikao na baraza la mawaziri siku moja baada ya maandamano ya kitaifa ya kuonyesha mshikamano na wanafunzi wenzao. Kwenye kikao hicho Macron alisisitiza kuwa vijana wana hoja za msingi, lakini hoja hizo zinatumiwa vibaya kwa malengo ya kisiasa na kugeuzwa kuwa vurugu. Na hatimaye Berlin. Ripoti mbili zilizochapishwa kuelekea siku ya chakula duniani Oktoba 16 zimeashiria kuzorota kwa hatua za mapambano dhidi ya njaa duniani kote, huku hali katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara ikiendelea kuwa mbaya tangu mwaka 2018. Nchi 7 kati ya 8 zenye viwango vya juu zaidi ziko katika eneo hilo, na ambako pia kuna rekodi 3 za juu zaidi duniani za migogoro ya ukosefu wa chakula. Kielelezo kuhusu njaa duniani kilichotolewa Jumatano na shirika la misaada la Ujerumani la Welthungerhilfe likishirikiana na mashirika mengine kimeongezeka, ikiwa ni mara ya kwanza tangu mwaka 2000. Shirika hilo lilibainisha kuwa migogoro ya silaha inayowalazimisha watu kuhama makazi yao na kuvuruga njia za kujipatia riziki ndiyo sababu kuu ya hali hiyo, pamoja na ukame, mafuriko na kupanda kwa bei za chakula. Mwisho taarifa ya habari za ulimwengu.
0: DW dunia yetu leo jioni.
1: Lilian Mtono ndiye aliyekusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Shukran sana. Na jioni hii tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Mataifa kutahadharisha kuhusu hali ya kutoaminiana baina ya nchi za ukanda wa maziwa makuu. Ripoti zinaonyesha kuzorota kwa hatua za mapambano dhidi ya njaa kote duniani. Na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema haungi mkono mashambulizi dhidi ya Iran kabla ya uchaguzi wa Israel. Kulikoni? Kwa hayo na mengine, salia nasi. Msikilizaji na mtazamaji wetu, maoni yako ni muhimu sana kukamilisha matangazo haya. Ikiwa unataka yasomwe hewani, basi tuandikie ujumbe mfupi kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram na hata YouTube. Tafuta DW Kiswahili. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa katika ukanda wa maziwa makuu Huang Xia amesema kuwa hali ya kutoaminiana inaendelea kuathiri mwenendo wa mzozo pamoja na matarajio ya amani katika ukanda huo, huku akisema kwamba umoja huo unaona kuna nafasi na fursa ya kufikia amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
5: Akihutubia jana katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Huang amesema kuwa tangu alipolipa baraza hilo taarifa yake ya mwisho mnamo Aprili 15, juhudi za kikanda na kimataifa za kuunga mkono suluhisho la amani katika mzozo wa mashariki mwa Kongo zimeendelea kuimarika. Amesema pia michakato ya mazungumzo yanayofanyika Washington na Doha pia imepiga hatua muhimu.
6: Malgré ces engagements diplomatiques soutenus,
7: licha ya juhudi hizo za kidiplomasia kuendelea, hali ya usalama na ya kibinadamu mashariki mwa Kongo imeendelea kuwa mbaya zaidi.
6: A continuer de se détériorer.
5: Kwa mujibu wa Huang, mapigano bado yanaendelea katika maeneo kadhaa na kusababisha madhara makubwa kwa raia. Amesema matumizi yanayoongezeka ya droni za kijeshi katika maeneo yenye wakazi wengi yanazidisha mateso ya wananchi. Hali hiyo pia imekuwa mbaya zaidi kutokana na kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Huang amesema yale yanayoendelea mashariki mwa Kongo yana athari kubwa kwenye uhusiano wa kikanda, akitaja mvutano unaoendelea kati ya Kongo na Rwanda pamoja na kutokuaminiana kunakoendelea kati ya Burundi na Rwanda. Amesema mazingira hayo ya kutokuaminiana yanaendelea kuathiri mzozo huo na juhudi za kuleta amani. Aidha, amesisitiza kuwa juhudi endelevu za wapatanishi zimefanya michakato mbalimbali ya usuluhishi na upatanishi kuanza kufanya kazi kwa mshikamano zaidi, na kwamba ni muhimu kuupa Umoja wa Afrika nafasi kubwa zaidi katika kuongoza mazungumzo na kusaidia utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa. Balozi wa Kongo katika Umoja wa Mataifa Zenon Mukongo Ngai, akizungumza kwa niaba ya Liberia, Somalia na Kongo, amesema kundi la nchi hizo tatu wanachama kutoka Afrika zinazohudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa maarufu kama A3 linapongeza michakato ya mazungumzo ya Washington na Doha, upatanishi unaoongozwa na Umoja wa Afrika pamoja na juhudi nyingine zote za kikanda. Naye balozi wa Burundi Zefrin Maniratanga amesema ripoti ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres inaonyesha kuwa mvutano kati ya Burundi na Rwanda bado unaendelea, huku mpaka wa pamoja wa nchi hizo ukiwa umefungwa tangu Januari mwaka 2024. Amesema Burundi inaamini kuwa tofauti zinazozikabili nchi za ukanda huo zinapaswa kutatuliwa kwa njia ya mazungumzo, diplomasia na mifumo ya kikanda, na kuunga mkono hatua zozote zinazoweza kurejesha imani, kupunguza mvutano na kuimarisha uhusiano kati ya nchi jirani. Huang amesema Umoja wa Mataifa umeandaa na kuratibu mkutano wa mawaziri wa ulinzi kutoka nchi tano wanachama za ukanda wa maziwa makuu utakaofanyika mjini Lusaka Oktoba 18. Mkutano huo utakutanisha mawaziri kutoka Burundi, Kongo, Rwanda, Tanzania na Uganda.
1: Shukran Grace Kabogo. Ripoti mbili zilizochapishwa kuelekea siku ya chakula duniani itakayoadhimishwa Oktoba 16 zimeashiria kuzorota kwa hatua za mapambano dhidi ya njaa kote duniani, huku hali ya eneo la kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika ikiendelea kuwa mbaya tangu mwaka 2018. Zaidi anasimulia Suleiman Mweru.
8: Ripoti ya kielezo cha njaa duniani iliyotolewa na shirika la misaada la Ujerumani la Welthungerhilfe na washirika wake inaonyesha kuwa kiwango cha njaa duniani kimeongezeka kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2000. Nchi saba kati ya nane zenye viwango vya kutisha vya njaa ziko barani Afrika katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara. Shirika la kupambana na njaa la Action Against Hunger linasema watu milioni 66 katika nchi na maeneo 47 walikabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula mnamo mwaka 2025. Takriban theluthi mbili ya watu hao wanaishi katika nchi 10 pekee. Migogoro ya kivita inayowalazimu watu kuyahama makazi yao na kuharibu vyanzo vyao vya kujipatia riziki imetajwa kuwa chanzo kikuu cha tatizo hilo. Lakini pia ukame, mafuriko na kupanda kwa bei za vyakula pia vimechangia kuzorota kwa hali hiyo. Sudan imeendelea kuwa miongoni mwa nchi zilizoathirika zaidi. Vita vinavyoendelea tangu mwaka 2023 vimesababisha watu milioni 24.6 kukabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula. Viwango vikubwa vya njaa vilitangazwa katika baadhi ya maeneo mwaka 2025, huku mamia ya maelfu ya watoto wakiwa hatarini kukumbwa na utapia mlo mkali mwaka huu. Huko Nigeria, zaidi ya watu milioni 30 walikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula mwaka jana, idadi inayotarajiwa kuongezeka hadi karibu watu milioni 35 mwaka huu. Watoto milioni 6.4 walio chini ya umri wa miaka 5 wanakadiriwa kuathiriwa na utapia mlo mkali. Nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pia imeorodheshwa miongoni mwa nchi zilizoathiriwa vibaya na njaa. Watu milioni 27.7 walikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula mwaka uliopita, huku mapigano mashariki mwa nchi hiyo, raia kuhama makazi yao na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola vikizidisha tatizo hilo. Mashirika ya misaada yanatahadharisha kuwa hali inaweza kuwa mbaya zaidi kutokana na kupungua kwa ufadhili wa misaada ya chakula kwa 59% kati ya mwaka 2022 na mwaka 2025. Mashirika hayo yanaonya kuwa bila hatua za haraka ulimwengu unaweza kushuhudia majanga makubwa zaidi ya kibinadamu katika miaka ijayo.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Hakika tunavuma kwa kishindo, na tunasikika mubashara kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati na kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili, lakini tupo live kabisa kwenye Facebook na YouTube. Lakini kumbuka kwamba DW Kiswahili ni mtambo mkubwa na unapatikana pia Instagram na hata TikTok. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa haungi mkono mashambulio dhidi ya Iran kabla ya uchaguzi wa Israel wa tarehe 27 Oktoba, lakini pia ameionya Tehran na washirika wake dhidi ya kuishambulia Israel. Hayo yanajiri wakati waasi wa Houthi nchini Yemen wakiapa kuendelea na mashambulizi yao kwenye viwanja vya ndege na vituo vya mafuta nchini Saudi Arabia. Bruce Amani na ripoti kuhusu hali ya mambo kuhusu mzozo wa Mashariki ya Kati.
9: Katika siku za karibuni kumekuwa na ongezeko la wasiwasi kuhusu uwezekano wa vita nchini Iran kushika kasi tena. Wiki iliyopita, Rais wa Marekani Donald Trump alikanusha kuwa ana mpango wa kuishambulia Iran kabla ya uchaguzi. Serikali ya Marekani ilisema inaendeleza mazungumzo yenye tija na Tehran. Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu walijadili uwezekano wa operesheni mpya kubwa ya kijeshi dhidi ya Iran, kulingana na chombo cha habari cha Marekani cha Axios. Vyombo vya habari vya Israel hata hivyo viliripoti taarifa zinazokinzana kuhusu mazungumzo hayo kati ya washirika hawa wawili. Akizungumza na kituo cha redio cha jeshi la Israel, Netanyahu amesema makabiliano ya kijeshi sio mwafaka kwa Israel kwa wakati huu. Hapo jana, waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, alidai kuwa Iran inaweza kuishambulia Israel kabla ya uchaguzi.
8: Maamuzi yatafanywa kulingana na mahitaji ya usalama bila kuzingatia mambo mengine yoyote. Adui zetu wafahamu, yeyote atakayeshambulia kabla au baada ya uchaguzi na yeyote atakayewadhuru askari wa IDF au raia wa Israel atakabiliwa vikali na kulipa gharama kubwa zaidi.
9: Huku haya kijiri, waasi wa Houthi nchini Yemen wameapa leo kuendelea na mashambulizi yao kwenye viwanja vya ndege na vituo vya mafuta nchini Saudi Arabia. Hii ni siku moja baada ya shambulizi ambalo vyanzo vilisema lilisababisha uharibifu mkubwa kwenye makao makuu ya kampuni kubwa ya mafuta nchini Saudia ya Aramco. Wahuthi walisema maeneo yaliyotishiwa yalikuwa shabaha halali na kuelezea mashambulizi yao kama hatua ya kulipiza kisasi dhidi ya mashambulizi ya Saudi Arabia nchini Yemen, hatua inayotishia kuchochea zaidi mzozo ulioibuka upya kutokana na mvutano kati ya Marekani na Iran katika eneo la Ghuba. Kwingineko, Iran imesema meli moja ya mizigo imezama baada ya kugonga bomu la kutegwa majini katika mlango bahari wa Hormuz. Hii ni mara ya kwanza kwa Iran kuripoti kuzama kwa meli baada ya kugonga bomu la majini katika vita vya Mashariki ya Kati. Habari hiyo imethibitishwa pia na kampuni ya usalama ya Uingereza ya Vanguard. Jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi ambalo ni tawi la kiitikadi la jeshi la Iran limesema meli ya kubeba makontena iliyokuwa ikijaribu kuvuka mlango bahari wa Hormuz kwa kutumia njia ya usafiri wa majini isiyoidhinishwa na iliyo hatari iligonga bomu ambalo lilipuka. Meli hiyo ilikuwa na makontena zaidi ya 2500. Kulingana na Vanguard, meli ya kubeba makontena ya GFS Pride inayopeperusha bendera ya Singapore iligongwa na kombora siku ya Jumanne na kuzama. Haikuwa wazi iwapo taarifa hizo mbili zilihusu meli hiyo hiyo.
1: Ilikuwa ripoti yake Bruce Amani. Afisa wa zamani wa jeshi la Ukraine amefikishwa mahakamani hii leo hapa nchini Ujerumani kwa tuhuma zinazohusiana na milipuko ya chini ya bahari iliyoharibu mabomba ya gesi ya Nord Stream yanayounganisha Urusi na Ujerumani. Kesi hiyo ni mojawapo ya matukio makubwa ya hujuma za barani Ulaya tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Zainab Aziza ameifuatilia kesi hiyo na ametuandalia ripoti ifuatayo.
10: Kesi hiyo ilianza katika mahakama kuu ya mji wa Hamburg uliopo kaskazini mwa Ujerumani kwa kusomewa mashtaka mtuhumiwa Serhii K, raia wa Ukraine mwenye umri wa miaka 50. Kwa mujibu wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali ya Ujerumani, mtu huyo aliyekuwa afisa wa jeshi la Ukraine anatuhumiwa kushiriki katika kupanga mpango wa kulipua bomba la gesi akishirikiana na wanajeshi wengine, na pia anatuhumiwa kuwa yeye ndiye alikuwa kiongozi wa kikundi kilichoendesha operesheni hiyo. Serhii K alikamatwa mwaka 2025 akiwa likizoni nchini Italia kwa mujibu wa hati ya kukamatwa ya barani Ulaya iliyoombwa na wachunguzi wa Ujerumani, kisha aliletwa nchini hapa kwa ajili ya kushtakiwa. Kwa sasa amerudishwa rumande kusubiri mwenendo wa kesi. Mawakili wake wamesema Serhii K anakusudia kubakia kimya wakati wa kesi inayotarajiwa kuendelea kwa miezi kadhaa. Mashtaka mengine yanayomkabili ni kosa la kutenda uhalifu wa kivita kutokana na mashambulio dhidi ya miundombinu ya kiraia. Kulingana na hati ya mashtaka, mashambulio dhidi ya bomba la gesi chini ya bahari ya Baltic mnamo Septemba mwaka 2022 yalitekelezwa kwa niaba ya serikali ya Ukraine. Chanzo cha hali hii kimeripotiwa kuwa ni uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Waendesha mashtaka wanadai kuwa lengo lilikuwa kusimamisha usafirishaji wa gesi kupitia bomba hilo la Nord Stream na kuizuia Urusi kuingiza mapato kutokana na biashara ya gesi. Hata hivyo, upande wa utetezi umewasilisha ombi la kutupiliwa mbali kwa kesi hiyo. Pia umepinga madai kwamba mteja wao ana hatia ya uhalifu wa kivita na wamekanusha vikali kwamba alikuwa kiongozi wa mashambulio ya mwezi Septemba mwaka 2022. Mshtakiwa Serhii K pia anakabiliwa na mashtaka ya kusababisha mlipuko na uharibifu wa mali. Kesi hiyo imepangiwa kusikilizwa hadi tarehe 17 Disemba. Umma ulionyesha shauku kubwa wakati kesi hiyo ilipoanza hii leo Jumatano dhidi ya raia huyo wa Ukraine. Kundi kubwa la waandishi wa habari wa Ujerumani na wa kimataifa lilikusanyika mbele ya mahakama ya juu ya kanda ya Hanseatic jijini Hamburg. Vilevile kulikuwa na pande mbili zilizofanya maandamano madogo katika eneo hilo. Maandamano hayo yaliandaliwa na raia wa Ukraine.
1: Asante Zainab Aziz kwa taarifa hiyo. Raisi wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameikosoa Urusi kwa kuendelea kushambulia miundombinu ya nishati licha ya tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kusitishwa kwa mashambulizi hayo. Watu zaidi ya 600,000 wamekosa umeme huku kukiwa na maswali kuhusu mustakabali wa msaada wa Marekani kwa Ukraine. Jacob Safari na taarifa kamili.
11: Tangazo la kusitishwa kwa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati halijawaletea nafuu wakazi wa Ukraine. Kwa mujibu wa Rais Volodymyr Zelensky, Urusi imelenga mitambo ya umeme, mafuta na gesi kwa siku tatu mfululizo. Polisi katika mji mkuu wa Kiev wanasema watu watano wameuawa na wengine 36 kujeruhiwa katika mashambulizi yaliyoanza Jumanne jioni hadi Jumatano asubuhi. Mitambo yote mitatu inayozalisha umeme na joto katika mji huo imeshambuliwa, huku watu zaidi ya 600,000 wakikosa umeme. Athari za mashambulizi zinaonekana pia katika eneo la Dnipropetrovsk. Katika jamii ya Yavonitska, mamlaka zinasema mabomu ya Urusi yamebomoa nyumba moja na kuharibu nyingine takriban 10. Mkazi alijitambulisha kwa jina moja la Oksana amesema alikuwa amelala katika nyumba iliyokumbwa na shambulizi hilo. Alipokuwa akikimbilia chumba kingine, nguvu ya mlipuko ilimrusha ukutani na kumjeruhi mikono na miguu. Wakati wakazi wakijaribu kurekebisha nyumba zao, Rais Zelensky ameitaka Marekani na jumuiya ya kimataifa kujibu kwa nguvu mashambulizi ya Urusi, akisema Moscow imepoteza nafasi ya kupunguza mzozo. Rais Donald Trump alitangaza kwamba pande zote zimekubali kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati. Ukraine imesema iko tayari kufanya hivyo, lakini Kremlin inasema maelezo ya makubaliano hayo bado yanajadiliwa. Wakati huo huo, Kiev inatafuta ufafanuzi kuhusu vikwazo katika matumizi ya mfumo wa internet wa satellite wa Starlink. Maafisa wa Ukraine wanasema mawasiliano yanakatika pale vifaa vinapotembea kwa kasi kubwa na kuvuruga operesheni za droni. Pia kumekuwa na wasiwasi kuhusu taarifa za kijasusi baada ya baadhi ya makombora kutua bila tahadhari za mapema. Hata hivyo, Marekani inasema sera yake haijabadilika na Trump anasisitiza kwamba ushirikiano wa kijasusi unaendelea. Zelensky yuko London kwa mazungumzo ya kuimarisha msaada wa Uingereza, naye katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amezitaka nchi wanachama kuongeza msaada wa ulinzi wa anga. Msimu wa baridi unapokaribia, Ukraine inahitaji kuzuia mashambulizi hayo ili kulinda umeme na huduma za kupasha joto zinazotegemewa na mamilioni ya watu.
1: Saa 12 na dakika 22 huko Afrika Mashariki ni wakati wa kuyafahamu yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Na mwenzangu Babu Abdallah, mimi humuita mtaalamu. Leo liko kirambaza rambaza huko. Kuna nini mitandaoni?
12: Naam, Bakari, kwanza kabisa taarifa ambazo zimetufikia muda mfupi uliopita ni kwamba Wizara ya Afya ya Kenya imethibitisha mgonjwa wa pili wa Ebola, ikiwa ni wiki moja tu baada ya nchi hiyo ya Afrika Mashariki kuripoti kisa chake cha kwanza. Na kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa afya nchini Kenya, Daktari Patrick Amoth, mgonjwa huyo ni mwanamume mwenye umri wa miaka 39 na ni ndugu wa karibu wa mgonjwa wa kwanza aliyefariki dunia. Hizi ni taarifa ambazo zimetufikia katika chumba cha habari muda mfupi uliopita. Kwa hivyo hayo ni ya Kenya, lakini kuna taarifa ambazo zinazungumziwa sana pia kwenye mitandao. Kama utakumbuka kile kisa cha Fly Dubai na rubani na kashikashi kwenye ndege.
1: Nakumbuka.
12: Unakumbuka. Sasa Israel imeamuru ndege ya shirika la Ethiopian Airlines iliyokuwa ikielekea Tel Aviv kurejea Addis Ababa, Ethiopia, baada ya kubainika kwamba mmoja wa marubani wake alikuwa ni raia wa Indonesia. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambazo zimechapishwa na vyombo vya habari nchini Israel ni kwamba ndege hiyo ilikuwa tayari imesafiri kwa takriban saa moja na bado ilikuwa katika anga ya Ethiopia wakati mamlaka za Israel zilipoelekeza irudi Addis Ababa. Sasa inasemekana kwamba ndege hiyo ilizuiwa kutokana na uraia
1: Kwa hiyo sasa
12: warubani,
1: inawezekana labda kulikuwa na taarifa nyingine, lakini uraia tu wa mtu kutoka Indonesia ndio iwe kitisho cha kutoingia Israel.
12: Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israel. Kwa hivyo nimejaribu kuunganisha na lile tukio la Fly Dubai, lakini kuna mengi ambayo anasema kwenye mitandao. Kwa mfano huyu Yamalin 003 anasema Israel imefanya maamuzi sahihi. Hakuna tena kuacha mianya ya kuathiri usalama wa raia wa Israel. Wakati Talisa Tufta anasema Ethiopia inafaa kusimamisha au kupiga marufuku kabisa safari za ndege za kuelekea Israel.
1: Kwa hiyo taarifa ni kwamba ndege hiyo ilirejea Addis Ababa, kabadilishwa rubani mwingine, kisha ndiyo karuhusiwa
12: kwenda zake.
1: Kuna mengine.
12: Nchini Tanzania, mwanamume mmoja mkazi wa mtaa wa Kambarage, halmashauri ya mji wa Njombe, amefariki dunia baada ya kukutwa amejinyonga ndani ya chumba chake kufuatia madai ya mgogoro wa kifamilia. Sasa kamanda wa polisi mkoa wa Njombe amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, akisema kwamba marehemu alikutwa akiwa amejinyonga kwa kutumia kamba iliyokuwa imefungwa kwenye nondo ya dirisha. Sasa uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba tukio hilo linadaiwa kuhusishwa na kutoelewana kati ya marehemu na mkewe kuhusu masuala ya ndoa, hasa unyumba.
1: Yaani jamaa amejitoa uhai kwa sababu
12: kuna kidogo walipishana na mke wake.
1: Alinyimwa unyumba, yani tuseme.
12: Ndivyo ripoti zinavyodai kwenye mitandao. Sasa kuna taarifa hii imeibua hisia mseto. Kwanza kuna huyu jamaa anajiita Lucas Tencha, anasema jamani, mbona mahusiano yanaangamiza watu? Na mwingine anajiita Mbaga Charles Kubeja, anasema muda huu inabidi tuongeze vikao vya wanaume.
1: Maoni ya mtu mwingine mmoja,
12: Ramso Driz, anasema wanawake jamani, mtuambie mbona mnatufanyia ukatili?
1: Haya babu, tuyaache haya mitandaoni, tusome ujumbe wa wasikilizaji na wafuatiliaji wetu na hata watazamaji wetu. Nikianza kwenye Instagram, namuona Nyanda Bukombe akiwa Ngara, Tanzania, anasema mazungumzo yafanyike ili kumaliza vita vya Saudi Arabia na Wahouthi. John Homaji wa Dodoma, Tanzania, anasema Saudi Arabia na Yemen, kaeni chini mumalize tofauti zenu. Na Shukuru Musai wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema shambulio la Wahouthi linaongeza shinikizo huko Mashariki ya Kati.
12: Kwenye channel ya YouTube na kuona James Rocky wa Buhigwe, Tanzania, unasema kwa nini Umoja wa Afrika usiingilie kati mgogoro unaoendelea nchini Kongo. Kutoka Dar es Salaam, Biatu Silayo anasema nawaombea jirani zetu wa Kongomani amani ya kudumu. Bise ukiwa Serengeti, Tanzania, polisi huko nchini Ufaransa, sio vyema kutumia nguvu kuzuia maandamano, tuwalinde watoto wafikishe ujumbe wao.
1: Na Mhenzi Dede ukiwa Singida, Tanzania, ujumbe wako umefika, unauliza huko Mashariki ya Kati kulikoni, mbona kila uchao ni habari za vita? Kwenye Facebook namuona Mudi Mabegi akiwa Nyamwezi, Dar es Salaam, anasema amani ya Kongo itarejeshwa na wakongomani wenyewe. Sebastian Tagalile akiwa Mbeya, Tanzania, anauliza vita huko Mashariki ya Kati vitaisha lini?
12: Na kuona pia Ahmad Suvi ukiwa Dar es Salaam, Urusi na Ukraine, kaeni chini mumalize tofauti zenu, vita havina mshindi siku zote. Anakuja na swali. Alexus Christopher Chiza, Iran na Marekani, vita venu vitaisha lini? Kutoka Tanga, Tanzania, anamuombea Papa Leo aponi haraka, ni ujumbe wake Vumi Boy Simon.
1: Na Saidi Ibrahim Mohamed akiwa Mbeya, Tanzania, anasema mashambulizi yake Donald Trump dhidi ya Iran yameiingiza dunia kwenye mkwamo wa kiuchumi. Ngalama Maluta akiwa Mwanza, Tanzania, anasema Saudi Arabia na Yemen, fanyeni mazungumzo kumaliza mzozo wenu. Bill Gate Musa akiwa Mbeya, Tanzania, anauliza mzozo wa Urusi na Ukraine utaisha lini?
12: Kilimanjaro, Tanzania, ni ujumbe wake Juma Dogan, anasema ni wakati sasa wa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati mgogoro kati ya Saudi Arabia na Wahouthi. Wakati Mbaga Karim ukiwa Dar es Salaam, kauli yako inasema hivi, Urusi na Ukraine kaini meza moja kumaliza mgogoro wa vita. Samuel Maruchu ukiwa Himo, Tanzania, Urusi na Ukraine kaini meza moja kumaliza vita vyenu.
1: Shukran Babu, na shukran msikilizaji na mfuatiliaji wetu wa DW Kiswahili na mtazamaji kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kufikia hapa ndipo tunakamilisha matangazo haya ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Bakari Ubena na kutakia jioni njema.
13: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.